0: Tutti Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
2: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
2: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Tutti Radio.

Ti Radio Maribor. Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti. Z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico. Tiho, elegantno, visoko nad tlemi. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265. Radijska mreža Toti Radio.

0: Jutri Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Že lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
9: Lepo dobro jutro vsem skupaj in previdno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center v smeri Dragočove en predmet na vozišču, ki ovira promet. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi na kaj naletite, to jutro nič 8 nič 10.5.5.
10: Poglejmo, vreme je pretežno oblačno, trenutno v Mariboru 14 stopinje, zunaj Lenart prav tako 14, Pokoše trenutno 13 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme delno oblačno, sprva bi naj bilo na nebu več oblakov, kasneje pravijo, da se bo zjasnilo, seveda treba počakati spet, da se vremenska napoved posodobi. Do 23 stopinj bi se naj ogrelo danes, jutri pa sprva pretežno oblačno, oziroma, ne, čeki. Imam tu na rube napisano. Sprva sončno, popoldne nekaj več oblakov tako in morda celo do 25 stopinj.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
0: Fras in Medved Show v soboto.
10: Dve minuti čez sedmo, kaže ura, Marko in Tomaž sva tukaj in se tudi danes prebujava z vami, kot že mnogo sobot tega sveta.
9: Res mnogo. Dobro jutro.
10: Dobro jutro.

0: Cindy Lauper in True Colors na Totem Radio 9, čez 7 pa kaže ura. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaš.
1: Dobro jutro.
0: Ok, in če se malo ozremo po našem mestu, vsaj tukaj, ko mi dva hodima v službo, da si danes kaj takega opazil na vse zgodaj?
1: Opazil sem,
0: torej nisi.
1: Ne, opazil sem, zdaj ne vem, če so bili turisti, ampak so pač trije, ki na videz niso bili Mariborčani, so fotografirali kužno znamenje že na vse zgodaj.
0: Tudi jaz sem jih opazil, niso bili trije, slepo jih krt,
1: jaz sem videl jih je bilo pet. Dobro. Je lahko, da sta bila druga, dva, ki je druge.
0: Ja, za kužnim, ne?
1: Ok, očitno. In nisem videl, kaj imam, gledam skozi stene, ali kaj?
0: Ja. Ker si du, po faci sodeč. Ja, to je kar zanimivo, ne? Ob 6 pa 40. Novenga niti golobov ni, ne? Pa tu ljudje slikajo vse pred kužnim znamenjem. Jaz sem videl tudi vzhodnoevropski avto iz Ukrajine, ki je bil kontra postavljen na parkirišču in je sveto z najbolj močnimi lučmi v glavo.
1: To še posebej paše zgodaj zjutraj.
0: Tako, in sem seveda naredil kaj, ne, z rokami, ko narediš pa dobro. Pa je bil tako, ko je obrnjen kontra gor po tu, ko je Slomško trg. Ne vem, kaj je hotel, mogoče je obračal in obstal na mestu in v glavnem,
1: No, ni izklopo potem.
0: Ne, tam je stal s prižganjem avto, mogoče koga čakal kontra obrjen, ne vem. Seveda to in pa pridne delavce in delavke, ki čistijo lokale in naše mesto že na vse zgodaj.
1: To pa tak, ja, vsako jutro. Tako. Mislim, vsako soboto zjutraj.
0: Tako da je lepo zdrav vsem, ki ste že tak pridni, ko eni ljudje.
1: Lepo zdrav,
0: dobro jutro. Mi dva nisma še, ne?
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ne? Zastopi. 22:07 je ura, spomnim se prvih momentov, ko sem slišal Nicole Kidman 5. Sem bil tak, wow.
1: Lepo, ne?
0: Jo, v filmu Moulin Rouge. Mm. Sem bil zelo, zelo presenečen in potem takrat je tudi izšel komad skupaj z Robbiem Williamsom, Something Stupid, pa sem mislil, no, daj da čujem. Pa spet, kako dobro.
1: Izjemno, ne? Sta lepo zapela.
0: Ja, dosti krat je, da po eni strani logično, če tak razmišljaš.
1: Ker so že od malega v teh gledališčih, ja, pa na odrih.
0: So,
1: pa,
0: ne? Ja. Ja, men da te...
1: Nekaj znajo.
0: Jih vsaj 95% ima fejst fajn posluh, ne? Ker to spada tudi
1: v vse to.
0: K službi. Te, ja. Ampak da znajo lepo pet, to pa ni nujno. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ne, tako ti imaš posluh, samo...
1: Ja.
0: A pa jaz...
1: Ha, pa dobro, ti je pela, lepo
0: ful,
1: poješ.
0: Ja, ful lepo, ne, tak, ja, da ker ptiči za mano letajo, pa si želijo.
1: Ja, začni z Robbiem, zdaj poleg.
0: No, in ta komad je eden tistih, ko moreš zraven pet, ne, pa vmes celo pesem ne veš, kaj bi pel, ali Robbija, ali Nicole, pa menjavaš. No, dajmo.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem radio. Nič 8 nič, 10 5 5.
14: Previdno še vedno na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Maribor center v smeri Dragočove en predmet na vozišču, ki ovira promet tam, torej previdno. Če opazite še kaj drugega to jutro, pa nič 8 nič, 10 5 5.
15: Pretežno oblačno, trenutno v Mariboru 16 stopinj, imamo Lenart 15, Dvorjane prav tako 15 stopinj. Danes pravijo, da bo vreme sprva pretežno oblačno, že do poldne oziroma okoli poldneva nekje bi se naj začelo kazati sonce. Preostanek sobote bi naj bil pretežno jasen, 23 stopinj napovedanih. Jutri bo sprva jasno, vreme nekaj oblakov pa se bo pojavilo popoldne. Čez dan se bo ogrelo do največ 25 stopinj.
6: Servus, ja, kaj
16: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
6: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
9: Fras in Medvard Show v soboto.
15: 3 minute čez pol osmo kaže ura, 19. september je danes in ogromno stvari se bo dogajalo, recimo v Ljudskem vrtu. Danes tekma v 20.15.
14: To je ena zadeva, nič 5-1-220-220, pošljite SMS, ključno besedo šampioni in svoje podatke, pa ste v žrebu za karte.
15: Ja, in lahko pridete zraven.
14: Ja, drugače pa lahko pridete pred tem še na festival inovacij v trgovino Harvey Norman Maribor. Tam lahko odkrijete, kaj zmorejo najnovejši računalniki ali pa kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam in ravno gledam na njihovem Facebooku, to bo med 11. in 13. uro in potem še med 17. in 19. in ba je, da bo tam tudi robot Jože.
15: Ja, jaz sem ga danes videl.
14: Si ga videl?
15: Ja.
14: Kje?
15: Na Facebooku.
14: A, okay.
15: Ko je hodil. Neko črno jakno, ali kaj je imel gor.
14: Ja, to je, ko obleko ima črno. Tak da...
15: Tam smo prišli, ne?
14: Ja.
15: Pa hodi zraven.
14: Pa salte dela.
15: Jo,
14: zdaj salte. Skratka, danes torej v Harvey Norman Maribor od 11. naprej.
15: Ja, tak da vabljeni pridite pogledati.

0: Holy Rivet.
1: Ne bo.
0: Ustavil bi čas in Kalifornija. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku.
1: Mm?
0: Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. oni komad še 1000 kilometrov. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
1: Res.
0: Ja, on je zapel še 1000 kilometrov in na pol poti nazaj. Pa je dal

0: tudi Jeremy Irons, britanski igralec, in pa Sunita Williams, ameriška astronautka indijsko-slovenskega rodu.
1: Ja, ki je nazadnje bila v vesolju 600.000 let.
0: Ja. Ker je nekaj šlo na rob. Kdo pa je umrl na današnji dan? Baron Janez Vajkard Valvazor, slovenski plemič, polihistor, zgodovinar, topograf, etnograf, risar in verjetno še mnogo več.
1: Ja. Tesar in ribič.
0: Kako so bili? To me vedno znova fascinira. Kaj vse so, veš, kaj bi danes?
1: Ja?
0: Za mene recimo nič. Samo Marko Fras, moderator. In je to to?
1: Je dobro.
0: A? Ti si vse še bobne.
1: Ne, nismo. Ne eno, ne drugo. No, ampak tu sem hotel glih reč, ne, da spet to, tako ti praviš, da pač niso imeli kaj druga za delat.
0: Ja.
1: Pa so pač 7000 šol naredili.
0: Če so imeli srečo, da so lahko sploh prišli do tega.
1: Ne? Res je, pa na $20 je bil.
0: Da jih ni kuga pobrala ali pa kaj.
1: Ja.
0: In kaj se je dogajalo na današnji dan leta 1783, brata Montgolfier, pošleta v zrak prvi balon na topli zrak s posadko petelin, avca in raca.
1: Ja, to se spomnim.
0: Si bil? Leta 1928 prvič predvajajo film Parnik Willy, v katerem se pojavi Miki Miška. Leta 1959 Nikita Hruščov obišče ZDA in Disneyland.
1: Ja.
0: Kaj?
1: Ja, ne vem, tak, bolj ameriško ga ne bi mogli. Ne?
0: Ja, pa pol v Meka, ne?
1: Ja.
0: leta 1975 svečano razglasijo ustanovitev Univerze v Mariboru. 1982 Scott Fallman na spletno glasno desko Univerze Carnegie Mellon objavi prve emotikone leta 1982 in sicer smeškota in onega, ko je žalostni.
1: Pa kak 100.000 let prej je vse bilo.
0: Ne.
1: Če sem jaz to videl, ne vem,
0: ja, 10 let
1: vase. Ja, kaj je zdaj to?
0: Leta 91 v ledeniku Öcalskih Alp najdejo 5300 let staro mumijo Öcija, torej. Leta 1999 ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega papež Janez Pavel II. Drugič obišče Slovenijo.
1: To si tudi bil?
0: Ne, drugič nisem, sam prvič.
1: Zakaj nisi?
0: In leta 2022 na današnji dan v Westminster Abbey v Londonu pokopljajo kraljico Elizabeto II.
1: 2022, že?
0: Ja. Je pa danes tudi mednarodni dan, ko bi naj govorili kot pirati. Jaz sem razmišljal, kako bi te slovenski pirati zveneli?
1: Ja, po moje tako vsi danes potekne. Kaj tako je?
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko ob zajtrku. So

0: Paul Young, Love of the Common People na Totem Radio 7 in 53 minut pa kaže ura in to pomeni, da še čisto malo in v Toti studio spet pride vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič, da malo preverimo, kaj imamo danes na tržnici.
1: In ta vikend seveda.
0: Res je, tak da prisluhnite, bodite tukaj.

0: Ti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa Klička pri treh evnikih.
5: Pa Kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
10: Previdno na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Slivnica v smeri Šentilja je okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Previdno torej, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, tam zunaj pa 0800 10 55.
11: Nepremičnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Še v vremenu oblačno, v Mariboru trenutno 16 stopinje, zunaj Lenart 15, Bistrica ob Dravi zaenkrat 14 stopinj. Danes pravijo, da bo sprva pretežno oblačno, že do povdne oziroma okoli povdneva bi se naj začelo kazati sonce. Preostanek sobote bi naj bil po napovedi pretežno jasen, 23 stopinj bo. Jutri sprva jasno, popovdne nekaj več oblakov, lahko se pa ogreje do 25 stopinj.
14: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Love Show.
1: U sobota. Sobota.
2: 3 minute čez 8, kaže ura, danes torej sobota, 19. september in tudi danes gremo čez dobre 3 minute pogledati, kaj vse ponujajo mariborske tržnice.
3: Tako, Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, je že tukaj.
2: Ok. Tako da, če ste slučajno imeli kaki plan za kosilo, prečrtati vse in se pripraviti z nekim listkom, pa se počasi it obut. Pa pol v akcijo.
3: Ja.
2: Čez 3 minute, dobre, smo nazaj.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petersil, bob, corea, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Practici n-o zastoin.
2: Da, weekend, na Maliborski tržnici.
3: 8 minut čez 8, kaže ura in v totem studiju, torej pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Dobro jutro, Nataša.
4: O, Nataša,
3: dobro jutro. In če slučajno je kdo pozabil Toti TV, ne, smo na voljo, tako da lahko pridete pogledat, kak lepo zgleda naš studio, zdaj ko Nataša prišla, malo je ukrasila, ne, v momentu.
5: Tako, že samo s tem, da je prišla.
3: Ja, res je. In tudi diši že vse, tako da
4: ja, res je super. Studio, meni je že všeč ta spremenjen, pa še ta gleda solata in rožice iz tržnice. Zgleda res danes čudovno.
3: Vidiš, tako bi lahko pustila, pa bi tako bilo. Namesto rož, da bi bile solate, pa tako, pa tako paradajz.
4: Včasih je kak šopek iz delenjave zelo lušen na mizi.
3: Paradajzi, da bi bili tako potleh malo, pa tako.
5: Pa tu po stropu, pa dole.
3: Rdeče bunke.
5: Ok, če bi nas radi gledali, če imate Telemach E.ON 508 kanal, drugače pa T2 kanal 89, evo, lahko pridete pogledat te dobrote. Drugače pa prvo vprašanje, vsako soboto zjutraj seveda, kaj je ponudba na tržnici, Nataša?
4: Ja, jesenska ponudba je na tržnici res lepa. Danes so bili tisti ta pridni jutranji, je že polna tržnica in kupcev, polne mize, prepleta se poletje z jesenjo, celo redkvica, ki je tipična spomladanska zelenjava, se dobi na naši tržnici tokrat. Ja. Tudi grahec, ki je tak spomladanski prvi, tisti grahec spomladanski, ko ga jemo, sejejo ga še enkrat. Torej, zdaj imamo še jesenski grahec, ki je prav tako dober kot tisti pomladni. In pa seveda od solat zelo različnih endivi, radičev, mehkih, kristalk, berivk, rukole. Torej, od solat ni da ni, še vedno je paradižnik. Paradižnik se še kar lepo drži, paprike, kumare, čebule, tako da tudi še kako paradižnikovo poletno solato si lahko privoščimo. In pa seveda sladkozelje. Sladkozelje je tisto okroglo varaždinsko in pa tisto špic zelje, ki ga vidite tukaj na mizi. Torej, tudi to zelje je na mizi. In pa seveda rdeče zelje, tudi rdeče zelje je že na tržnici. In pa potem od sadja.
3: To je neverjetno.
4: Ja,
3: že pri sladkem zelju.
4: Tako da, ko pridete na tržnico, je odločitev, kaj bomo mi jedli ta vikend zelo na preizkušnji.
3: Ja.
4: Ki vedno pade tisti nakupovalni listek.
3: Je pa vse eno, treba biti ekstremno previden danes, če greste slučajno zvečer na fuzbal.
5: Kaj, da se naš zelja nažer, ali kaj?
3: Predstavljaj si, Fras, 100 kil sladkega zelja, recimo za kosilo, kak fajn, pa pa greš na stadion 2-3 ure prej.
4: Je, pol zmagamo,
3: tam verjetno ne ješ kruha, pa česna. Ja, zmaga, ja. Zna biti, da pol ne vidiš, ne, ker si pod tribuno. Tako da, pazite.
4: Okay, sveže zelje, ja, je tako zelo lahko, prebavljivo.
3: Ja, ne, zapad, če daš gor kaki napitek iz hmelja, pa je še toliko bolj lažje, prebavljivo, vse skupaj.
5: Ok, če še se vrnemo malo k ponudbi, vem, da Tomaža zanima, kak je z mesom.
3: Seveda.
4: Po predpisih imaš na vseh lokacijah. Torej, oba naša, oziroma vsi trije naši mesarji so še zmeraj v ponudbi, imajo čevape, ražnice, klobasice, torej žari še zmeraj delajo na polno. Tudi ribarnica. Ribarnica ima, so dobili sveže sardelce in pa sveže skuše, torej plava riba je še na voljo, zdaj bo neka prepoved, menda so mi včeraj razlagali, tako da nekaj časa sardelc ne bo, tako da tisti, ki se vam luštajo ribe čez vikend, kar pogumno po sardelcah.
5: Navalite,
4: tako. Blitva je na tržnici, blitva s krompirčkom, ribe, mladi krompirček, oziroma tisti sveži krompirček, ki ga sedaj kopljajo, lepo pečen v pečici, zraven žar, kak sir za žar, ki ga tudi najdete v mestnem paviljonu in pa seveda velika ponudba sirov, skut, kozjih jogurtov.
3: Ja, ja, ja. In pa že sam dogodek, iti na tržnico je,
5: pa tak drugo, je
3: ekstremno ja. Super fajn zjutraj. Malo gledaš, pa
4: to je prav posebno doživetje. Jaz imam pisarno nad tržnico in imam zmeraj v soboto odprto okno, ker ta vrvež, ja, to ja. Pogovori, to srečanje, to vriskanje, to smejanje je en tak prav poseben zvok, ki,
3: ja, ja.
4: Ki, je, ja, ki ga bom pogrešala, ko bom šla v penzijo.
3: Kiše, te pa ne najdi.
5: Kiše, to.
3: V penzijo. Se bo, če boš šla v penzijo, Nataša, pa brez skrbi, da boš non-stop na tržnici.
4: Ja, res je.
3: Z onim vozekom, lepo, pol ne, da se lahko not naložiš, pa pelješ samo domov.
4: Ja, tega je zelo dosti. Ja, super, naši kupci, Mariborčani, so pametni in veliko jih že imati vozičke na kupovalne.
3: Ja, boljše, ja, kaj boš zdaj vlačo.
4: Tako, res je. Tu čez trg vlačiš tri cekre, tako pa lepo elegantno pelješ, se ostaviš v enem od lokalčku, spiješ kavico, srečaš tako. Koga in dan je takoj lepši.
3: No, evo,
5: rešeno.
3: Kak pa je z tržnico na Grajskem?
4: Ja, žal smo jo odpovedali, malo nas to vreme letos zafrkava.
3: Ja, ko ne ve, kaj
5: je celi čas, malo je, pa ni. Pa,
4: pa je dež, pa bo dež, pa bo grozen dež, pa cel četrtek, pa še v petek, pa soboto do povda, no zdaj smo ugotovili,
3: da ni temu
4: ni bilo tako, tako odpovedali smo jo, ampak nič hudega, naslednji teden je napovedan lep, tako da tržnica na Grajskem je predstavljena na naslednji teden.
3: Okay.
4: Z vsemi ponudniki se vidimo naslednji teden od četrtka do nedelje na Grajskem trgu.
3: Super, evo, in mi pridemo nazaj čez slabe 4 minute, da še kako rečemo, ne? Da vidimo, kaj vse točno si prinesla in kak je z tržnicami okoli te naše glavne tržnice.
5: Ne? Vredo.
3: Pa da vidimo, kaj bomo kuhali ali kak, ne? Ali se nam bo plan podr.

0: Gospare, pince, domač?
1: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
0: E po čem pa je?
1: Praktično zastojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 18 minut čez 8, dobro jutro, še enkrat v totem studiu z nama tudi vodja Mariborskih tržnic, gospa Nataša Matijevič, dobro jutro še
4: dobro
3: enkrat.
4: Jutro.
5: Dobro okay. jutro. In preden, pardon, samo da te zmotim, jaz bi se rad zahvalil vsem branjekam in branjevcem za vse, kaj vedno prinesete in tebi, Nataša, ki sem razmišljal, prisiliš me, ne, da nekaj naredim, da ne jem toplih sendvičev, ampak nekaj prineseš v soboto in potem grem jaz gledati recepte ali pa mi ti poveš, pa potem nekaj, in se nekaj novega naučim, pa mogoče kaj bolj zdravega pojem.
4: Tak. Super in tak so vsi mladi, ki hodijo na tržnico, jih res prisilimo, pridejo iz radovednosti in pol ne moreš, da nekaj ne kupiš, pol pa kuhaš.
3: Ja, seveda, evo in to je fajn. Sicer pa tudi na totiradio.si lahko pridete pogledat, tam imate stream na prvi strani, pa boste lahko videli, kaj vse Nataša danes prinesla. Lepo zgleda tu na mizi, neke okraske, ampak daj povej več o tem, kaj neka solata tu gleda ven.
4: Ja, ta prva ikebana je narejena iz različnih solat, torej endivije, perjoke, radiča, zelenega radiča, paprike, paradižnika, špičastega zelja, tako da ja, veš, to je solata, ki je bila včeraj utrgana in ima prav posebno vrednost, poseben okus, poseben von in ko jo zmešaš v skledi, je res ena taka prav posebna solata. Lahko jo ješ kot solato, lahko daš sam par piščančjih trakcev gor in imaš piščančjo cezar solato. In,
5: a pa malo slanine.
4: Malo slanine, torej to je solata, ki je res lahko ali samostojen obrok ali pa fina zraven dobrega kostila. In pa rožice. Ja. Namreč na tržnici kar pozabimo, da naše branjevke oziroma cvetličarke, niso to cvetličarke, naše pridelovalke prinesejo prave domače rože, ki rastejo na vrtu. Torej, to je roža, ki so jo včeraj potrgale, mini sončnice so v tem šopku, divja meta, jesenska astera, nemški rožmarin je tale srebrn, zavit, čuden.
3: Nemški rožmarin.
4: In sicer zdaj nima nekega vonja kot naš rožmarin, ampak ja, reče se mu nemški rožmarin. Najdemo tudi zlato rozdgo, tale, ki cveti, je divja meta, ki jo pa lahko uporabljamo kot začimbo.
3: Ja, ja.
4: Tako da ja, tak, ta lep šopek vam bo krasil studijo kar nekaj
3: lepo,
4: dni.
3: Lepo, fantastično.
4: To niso rožice, ki pač ostanejo celih 14 dni kot kaka kupljena vrtnica, ki je zgojena za to, da pač čim dlje ostane, ampak to so rožice, ki imajo dušo, ki so bile nabrane na travniku in vrtu in vam jih nekdo prinese na tržnico.
3: Super,
5: fantastično.
3: Ok, glede na to, da vi dva silita s to jesenjo, jaz se še upiram, jaz sem še za poletje.
5: Vse lahko v jeseni pečeš, vse ti na meni ne.
4: Ja, kar prehitela nas je ta jesen letos.
3: Vse se ne gre, da ne bi peko, ne gre se za to, da slejko prej bo treba si dati hlače gor, da se mi bo zmešal.
4: Ja.
3: Zvečer že, recimo včeraj, sem mogel imeti trenerko spodaj.
5: Ja.
3: Je bilo čudno. Zakaj jesen? Ker buče, menda, ne? Počasi, včeraj recimo snedo bučno juho je mama naredila oranžno ono.
4: Iz maslenke ali pa z tiste maslene velike buče,
3: Ne vem čega, boljšega.
4: Ja, res. Buče so že, so letos zelo dobre, je bila zelo dobra letina za njih. Veliko jih je na tržnici, od Hokaido, maslenih, velikih, podolgovatih, torej buč, kolikor jih hočete. Tako da bučne juhe so že, tudi bučna semena pražena že dobite na tržnici pri Ulbinovih, tam imajo bučno olje in bučna semena slana pražena, bučna semena in potem gozdni sadeži,
3: lisičke
4: gobe in pa seveda prihajajo kostanji.
3: Tudi. A čaki, zdaj pri gobah najprej se še stavimo tudi gobe na tržnici.
4: Gobe so. Gobe na tržnici so, veliko je lisičk. Veliko je pa tudi jurčkov, babic, dedekov, tako da med stojnicami, ko se boste sprehajali, naše branjo, ki je tako sramežljivo, kako košarico z gobami imate noter, morate biti hitri, koliko je zdaj ura, nekaj čez pol devet, do devetih, pol desetih, polih pa več ne bo.
5: Gobe
4: so pa tisti prvi jutranji artikli, ko jih kupci iščejo med stojnicami.
3: Ok, kostanje si že omenila. Kam?
4: Ja.
3: kostanji so že.
4: Ja, danes tudi kostanji, ja, danes že, torej Bedrač, to je naš pek, ki ima dve lokaciji, ena je na Glavnem trgu, druga je na Lentu. Danes ima otvoritveni dan za kostanje, torej danes popoldan bo dišalo po pečenih kostanjih, vsi, ki se vam že luštajo, kar pogumno pogostilo na spreho čez Lent na pečene kostanje.
3: Ok, zdaj že malo po robu hodimo. Ne? Prej smo menjali sladko zelje, žar,
6: ja.
3: Kostanji.
6: Ki je mošt še?
4: Ja, tudi mošt bo že. Na lokaciji Lent ga bo imel, tako da ne vem, če bo danes tudi že mošt.
3: Ja, pa še fuzbal začer, ki ja. Je oni drugi
4: mošt. Pred tekmo obvezen krok čez Glavni trg, mimo Kostanjera, do Lenta, mimo druge hiške, če bo zgoraj gužva, pa pa tekmo, ne?
5: Vsemu temu pa dodamo še to, da si rekla, da slive počasi grejo,
4: ja.
5: Ne?
4: Ja, slive se počasi poslavljajo. Tako da vsi tisti, ki že imate marmelado oziroma ki je še nimate, vsi tisti, ki imate namen narediti slivove knedle za vzmrzovalnik, tudi jaz sem med njimi, da jih bom ta vikend delala, brž na tržnico danes, jutri, kaj ti slive res gre do koncu, jih je še kar nekaj, take fine, zrele, mehke za knedle.
3: Tiste, ko si prejšnji teden prinesla, smo jih zradirali.
5: Deja.
4: Pohrustali, me veseli.
3: Pa one jabolke, kako so bile dobre. Mm.
4: Ja, jabolka so pa zdaj v jeseni, če pa kaj ne radi jemo v jeseni, so pa to jabolka, ko grizneš, ko poči,
3: fajna, to ta, ja.
4: Ja, taka sočna.
3: Pa mrzla, ko je
4: fajn. Ja, ja, jabolka pa so res tisti. Pa sladke so že dovolj, da so že dobre, ne?
3: Ja, ja. Ok, kaj pa ostale tržnice, recimo, okoli? Se dogaja ali je vse tukaj, samo na Glavni?
4: Ne, vse ostale tržnice so zelo dobro založene. Predvsem Radvanska, Pobreška, Taborska, tudi na Tezno boste veliko našli, veliko ponudnikov in pa seveda mala tržnica, kjer poleg zelenjave in sadja najdete trgovino zeleno jabko, mesarijo, pekarno, samo postrežno trgovino in pa čvek bar, kjer se boste lahko načvekali do mile volje.
3: Ja, to pa, če pa kaj, ne?
4: Pa radi čvekamo.
3: Čvek bar, ja.
5: Ok, dosti, torej se dogaja vsega.
4: Ja, se dogaja. Torej, na tržnicah je. Drugi teden pa, kot si omenil Buče, drugi teden bomo imeli v petek dan Buč. Miša Pušenjak bo znova z nami, imela bo predavanje o Bučah, tudi imeli bomo kakšne recepte, tudi degustacije jedi iz Buč, imeli bomo eno luštno nagradno igro, naši kmetje bodo prinesli eno zelo veliko Bučo, tisti, ki bo najbližje njeni teži, bo dobil eno lepo nagrado. Tako da je drugi teden
3: četrtek. Po kilah, ali mora trofit, koliko je težka?
4: Je po kilah, koliko je težka. Ja, torej,
3: okay,
4: ne,
3: smislo,
4: ocenjevali jo bomo, gledali jo bomo
3: to
4: lahko.
3: To bo najbližje. No, 120 kil buča.
4: Tisti, aha, misliš, ki se...
3: Ja, da bi se zrabo postavo, okay. Kdo bo najbližje.
4: Ja, to je zanimiv kriterij, ja, ki bomo razmislili o njem.
3: Ok, torej vse o bučah... rekli smo torej vse jesensko in pa tudi še normalne podnarekovaj stvari, kot so morske zadeve
5: in pa
3: meso za žar.
4: Tako. In pa kaka govedina za dobro juho, zdaj ko se dnevi, ko se malo hladi, ne, nam paše pol kaka
3: pa da se lepo razleti, ne, ko prideš tak za žlico, samo... Ja.
4: Ni da ni na
5: malo. Pa kake jeterne, knedle. No.
3: Ja, ali pa jeterce. Ker...
5: Ok, dovolj.
3: Ok, jaz bom zdaj vodo pil, da pretentam želodec.
4: Dobro.
3: Pol pa bomo videli. Hvala lepa, Nataša. Jaz upam, da ti bojo knedli ratali.
4: Jaz tudi, da bodo zmrzovalniko in tisti januar, februar je tak fajn ven vzeti slivo knedli.
3: Pa ali se ti zgodi, da pozabiš? To je še boljše, pol po moje.
4: Ja, greš nekaj štorat, julija, ne? Skrinjo. Ja, ja, pa julija najdeš šljivovec moke, ne? Ful fajn. To pa pri nas ne gre skost, ne? Ker so moji lovski psi.
3: Si zapomnijo, pa samo... Nisi delala včeraj. Hvala lepa pa torej vabljeni vsi skupaj na Mariborsko tržnico in pa seveda na vse okoliške le ne morem sploh govoriti.
4: In na vse okoliške lokacije.
3: Tako, pa pridite pogledat.
2: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Olgica, servus, ki imaš deda?
4: Se te veš, ki je?
3: V gostilni?
4: Vem se, ka hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
7: Avtojarc na Ptujski cesti.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80, 1055.
3: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite tam zunaj, prosim, pokličite nič 80, 1055.
4: Pretežno oblačno in 16 stopinj v Mariboru, Lenartu, Stojnici prav tako 16. Danes pravijo, da bo takšno, kot je trenutno, ne?
3: Ne.
4: Ne, ker pač ne, je zdaj tako.
3: Ja, tako je.
4: Že tam okoli poldneva bi se naj začelo kazati sonce, vsaj včeraj so tako govorili, malo še počakamo, da se napoved posodobi. Preostanek sobote bi naj bil pretežno jasen, 23 stopinj čez dan, jutri je sprva jasno, popoldne nekaj oblakov in okoli 25.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Toti radio.
6: Fras in Medvard Show v soboto.
4: 9:03, Marko in Tomaž sva tukaj, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: In upamo, da je dober kafe.
3: Ja.
4: Če ste že kje pri kavici, sicer pa ste danes vabljeni na festival inovacij v trgovino Harvey Norman v Mariboru. Ogromno enih stvari se bo dogajalo, lahko pridete, kot so rekli, odkrit, kaj zmorejo najnovejši računalniki, ali pa lahko preverite, kako funkcije umetne inteligence koristijo prav vam.
3: Ker lahko koristijo, ne? Če je to
4: ja,
3: fajn orodje za porabiti, ne pa da dela na mesto nas oziroma vas. Ne?
4: Tako.
3: Tak da pridite danes torej v trgovino Harvey Norman Maribor Festival inovacij.

0: 20 pred 9 je ura.
1: In čas je za...
2: Pregled tedna. Pregled tedna.
1: Toti studio je obiskala pevka Talija, ki je predstavila svoj nov singel Nekje med nama. Pri nas je bil tudi nogometaš NK Maribora Žan Karničnik.
0: Slovenski odbojkari so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v Modeni izgubili proti Italiji z 2-3.
1: Na Teznu so z Likofom obeležili zaključek gradbenih del nove zdravstvene postaje.
0: NK Maribor je po porazu proti Korotanu iz Prevalj izpadel iz pokalnega tekmovanja.
1: Podjetje Nigrad iz skupine JHMB je okrepilo vozni park z novim motornim grederjem XCMG GR225T, ki bo pripomoglo k boljšemu vzdrževanju infrastrukture, omogoča pa tudi hitrejši odziv pri sanacijah po neurju.
0: V dvorani Union se je začel festival Maribor.
1: Župan Saša Arsenovič je sporočil, da na novemberskih volitvah ne bo vnovič kandidiral za župana Maribora.
0: Organizatorji Pivofesta so zaradi slabe vremenske napovedi omenjen dogodek prestavili na oktober.
1: V vojašnici generala majstra v Mariboru je potekala seznanitev vojaških obveznikov letnika 2008 z vojaško dolžnostjo.
0: Začel se je tudi Evropski teden mobilnosti.
1: V 83. letu starosti pa se je poslovila pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso.
0: Ker jih ni, oziroma so, in jih ni, niti sedem.

0: Leoni in Faded Love na Totem Radiu, danes pa fuzbal. 100 let nismo smeli iti na tekmo, danes pa končno spet lahko.
1: Ja, oziroma 113 dni.
0: Ja, če smo bolj natančni, seveda neposredni prenos tekme bo tudi na Totem Radiu, brez skrbi, tako kot vedno. Sicer pa tudi danes še v Frasi in Medvar šovu v soboto.
1: Ja.
0: Karte za fuzbal.
1: Zadnjih nekaj parov.
0: Res je.
1: Od nas, ne? Drugače še vredno lahko kupite.
0: Ja, zna biti.
1: Treba preveriti.
0: Ja. Sicer pa nič pete na 220-220, še se lahko prijavite, ključna beseda šampion, zraven svoje ime pripišite in ste že v žrebu in midva sva izžrebala prvega nagrajenca. Tokrat je bil izžreban Janko.
2: Dobro jutro.
0: Ki vas motima?
2: Ma, ki? Mi zdaj smo začeli gnisati trkovak.
0: Te pa dober tek najprej, potem pa, če lahko povete na hitro, kaj imate za zajtrk, pa malo lušte naredite.
2: Ja? E, pončeto, sir, posluhaj klobasa. Svežo žemlo.
0: Svetovno. Zdaj pa še na vse to gor dve karti za fuzbal.
2: Super, najlepša hvala.
0: Čudovito, eno fajn kosilo, še pa pol popoldan malca, pol pa že proti ljudskemu vrtu, ne?
2: Prvo na kostanje, pa pol.
0: No, evo.
1: Evo. Samo to je nevarno, Janko.
0: Ja, tako da mrte si vredi.
2: Bomo malo delali, ne?
0: Ja, verjetno nas ne bo malo, ne, ko bomo na stadionu streljali. Janko, dve karti, čestitke še enkrat, pa se vidimo na tekmi.
2: Ok, hvala lepa, srečno.
0: Adio, Janko.
2: Adio.
3: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem ljudskem vrtu. NK Maribor, NK Aluminij Kidričevo.
4: Moramo biti dobri, več kot to. Moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti, moramo z igro na našo stran.
3: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem Radiu. Živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
5: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
6: Toti Radio. Toti.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
5: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
0: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po mesecih napetosti zaradi Grenlandije so ZDA, Danska in Grenlandija dosegle varnostni dogovor. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da ta Washingtonu zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo otoka. ZDA naj bi dobile trajen dostop, pravico do preletov in možnost širitve vojaške prisotnosti. Dogovor naj bi hkrati preprečil vzpostavljanje oporišč držav, ki niso članice NATO. Danska premijerka poudarja, da Grenlandija ostaja del danskega kraljestva in da dogovor priznava pravico Grenlancev do samoodločbe. Podpis naj bi sledil prihodnji teden, nato pa bodo potrebni še parlamentarni postopki. ZDA med tem dodatno zaostrujejo pritisk na Rusijo. Predsednik Donald Trump je podpisal zakon, ki uvaja nove sankcije proti Moskvi in omogoča tudi do 100% carine na največje kupce ruske nafte in plina. Ukrepi so usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, članom njegove vlade, oligarhom, bankam ter energetskemu in obrambnemu sektorju. Zakon nosi ime pokojnega republikanskega senatorja Lindseya Grahama, ki si je več let prizadeval za ostrejše ukrepe proti Rusiji. Kako težka pa bo letos največja slovenska buča? V Mozirskem gaju bodo danes že 16. leto zapored tehtali buče velikanke. Poleg najtežje bodo iskali tudi najdaljšo bučo in najtežjo lubenico. Zaradi letošnje suše je še posebej zanimivo, kakšne velikanke je uspelo vzgojiti tekmovalcem. Letos bodo lovili predvsem slovenski rekord Janka Lovšeta iz leta 2023, ko je njegova buča tehtala neverjetnih 842 kg. Lanska zmagovalka je bila precej lažja, a še vedno orjaška. Tehnica je pokazala 679 kg.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80, 1055.
11: Previdno v tem trenutku na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje v smeri Maribora okvarjeno vozilo, ki ovira promet, še eno okvarjeno vozilo pa pred predorom Podmil v smeri Ljubljane. Tudi nekaj gneče je na štajerski avtocesti in sicer med uvozom Trojane in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane približno 10 do 15 minut zamude, tako da tam strpno previdno. Če opazite še kaj drugega na svoji poti pa nič 80, 1055.
12: 17 stopinj in pretežno oblačno vreme v Mariboru, trenutno Lenart in Boračeva prav tako 17 stopinj. Danes popoldne pravijo, da se bo zjasnilo, 23 stopinj je napovedanih, jutri pa bo vreme sprva jasno, popoldne pretežno oblačno, čez dan pa največ 25 stopinj.
13: O, servus, ja kaj da...
14: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, bus bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja. če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
1: Toti radio.
5: Fras in Medved Show v soboto.
12: Dobre 4 minute čez 9, kaže ura, toti radio poslušate, dober juter, a ne?
14: Dober juter,
12: dober juter.
14: Ja,
12: čez 2 tota huda hita pa sledijo 3 zabavna dejstva. Oh, oh, oh, oh. Bomo videli, o čem, ja?

0: zabavna dejstva o...
1: Ugibaj, solati.
2: Ne.
1: Ne.
2: Blizu.
1: O nemškem rožmarinu.
2: Bravo.
1: Jo.
2: Najker je prej Nataša Matijevič prinesla tak lep šopek in je rekla, da je v njem tudi nemški rožmarin in smo oba gledala, kaj te to je. Ne?
1: Ja, nemški rožmarin.
2: Prvič videla in slišala.
1: Ja.
2: Prvo dejstvo, znanstveno ime je tako, da ga ne znam izgovoriti. Je pa zanimivo, da mu v angleščini reče recimo cotton lavender, torej če je grobo preveden, bombažna sivka. Ampak ni ne bombaž in ne sivka in tudi ni v sorodu s temi rastlinami. Pravijo, da bombaž zato, ker izgleda malo belkasto in malo tako kosmato, sivka pa zato, ker imam pa je malo podoben von.
1: Aha.
2: Ne?
1: Dobro.
2: Drugo je rastlina, ki ne rabi dosti vode, preživi vročino, tudi mraz in ne bohin, če jo porežemo. Mm. Ravno zato jo mnogi oblikujejo v take mini žive meje se da oblikovati.
1: Oh.
2: Oziroma v take okvirje cvetličnih gredic, ker je take lepe belo, srebrno, zelene barve. Ne? Tak, ko je potem ful dosti ga nakupo, pa tako potem zgleda, kot da je neka taka srebrna črta. Ne?
1: Oh, svetovno.
2: In pa tretje, čeprav gre za bolj okrasno rastlino, so jo v preteklosti uporabljali tudi za odganjanje insektov. Je zelo aromatična, zato so jo dajali v predale, kuhinske elemente in baje, da odganja tudi molje, tak da so jo obešali v omare. Not.
1: Nemški rožmarin.
2: Podobno kot sivko, ne?
1: Ja.
2: In zakaj nemški rožmarin?
1: Ja, zakaj?
2: Zakaj? Nekega dokončnega pravega odgovora ni. Gre pa baje za zelo staro poimenovanje in spet baje, smo v starih časih v slovenščini navadnemu rožmarinu rekli nemški rožmarin, potem pa se je to spremenilo.
1: Ja, po vojni.
2: Zakaj, ne vemo. Tudi danes še ne vemo, zakaj nemški rožmarin, ker so to se recimo pojavljalo že v pesmih v 19. stoletju, sem našel podatke, in tudi takrat so se strokovnjaki spraševali, zakaj nemški rožmarin in niso dobili odgovora.
1: Se pravi, spet si en zmislo.
2: Ja, nekaj, nekaj.
1: Pa tudi gluhi telefon. Ne?
2: Sem pa tja. Baje, da ni. Tako da, če kdo ve, zakaj nemški rožmarin, nič 5.1.220.220.
1: Ja, po vojni pa so bolj nehali govoriti nemški, ker so Nemci šli na živce.
2: Ne, mislim, da je bilo že prej.
1: A.
2: Te pa ampak že prej. Ampak je... Zanimivo je, ker je to mediteranska rastlina. Tu rase, ko je vroče, pa suho. Zakaj bi bil nemški?
1: Hmm. A pa ga je kaki Nemec prinesel prvič, pa so bili
2: ja, iz Afrike.
1: Vas iz das, ja, das iz de, Deutsches, rožmarin.
2: Ja, ne vem.
1: Ja, hvala lepa, Fras.
2: Ni zakaj.
1: Nemški rožmarin, idite pogledat, kak zgleda.
3: Ja, kak je fajn, ko je sobota. Stotimi hudimi hiti.

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko si rečeš, v ponedeljek pa me res spet začel zdravo jesti pa se gibati. Ne? Pa pride ponedeljek in je tečen, pa rečeš, te pa še samo toti teden. Ne? In pride naslednji ponedeljek in nekaj prije vmes, veš, nekaj moraš leteti, pa to pa nisi imel časa, pa to, da bi zdravo živel, pa nekaj na hitro poješ, pa tak, ne? In si rečeš, okay, te pa še samo toti teden, ne? Pa bom potem. In pride naslednji ponedeljek in se ne počutiš, da bi zdaj ravno nekaj zdravega jedo. Ne? Pa slabo vreme je, tak da ne bi šel ven na sprehod ali pa nekaj in rečeš, ne, svojte, to ti teden še.
2: Ja, čekaj zdaj, ne. Pa pol... te oktobra, ne, te pa prvega oktobra pa res.
1: Pol pa sedem let.
2: Ja, pol pa čekaj po novem letu pa res.
1: U te pa je. Ne, ne, po novem, ker te vsi, ne, bom potem marca. Po, ne, pol po veliki noč.
2: Tako.
1: Pol pa bom res.
2: Pol pa po morju pa za res.
1: Te pa res.
0: Ko se mi pa to zgodilo?

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Si kdaj pomislil, kako je leteti? Sam. V letalskem centru Maribor te naučimo leteti z motornim ali ultralahkim letalom ali pa z jadrilico, tiho, elegantno, visoko nad skleni. Pridi na dan odprtih vrat letalskega centra Maribor. To soboto ob 10:00 na športno letališče v Skokah. Oglej si letala, spoznaj inštruktorje, vprašaj vse, kar te zanima. Letalski center Maribor. Nebo čaka nate.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
10: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19:30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Stopnice na eventi.si in od dvorana baru Šentil.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Previdno še vedno na štajerski avtocesti pred izvozom Dramlje v smeri Maribora, okvarjeno vozilo je tam previdno, še eno okvarjeno vozilo prav tako na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. Če opazite še kaj na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
12: Pretežno oblačno vreme v Mariboru 17 stopinj, je trenutno zunaj Lenart in Pavlovci 18 stopinj. Danes pravijo, da se bo na našem koncu popoldne zjasnilo, 23 stopinj je napovedanih, jutri pa bo vreme sprva jasno, popoldne pretežno oblačno, čez dan do 25 stopinj.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Dober tek, če ste pri zajtrku, dve minuti čez pol deset, to je ura in danes najajte se, se zrihtajte, ker počasi bo treba iti na festival inovacij v trgovino Harvey Norman v Mariboru, kjer se bo danes malo dogajalo.
1: Ponujajo to v bistvu, da lahko odkrijete, kaj zmorejo najnovejši računalniki v tem trenutku.
0: Ja.
1: Ali pa kako uporabiti AI sebi v prid na umetno inteligenco, kak vam lahko koristi na vse možne načine, ne?
0: Ja, ne samo, da vam poje bajto, ne, ampak tudi pomaga pri, ja, pri ogromno stvari.
1: Primer recimo, jaz ko delam urnike recimo, z njih delal ročno 700 let, pa vse prepisoval, pa nekaj, zdaj ja, pa ja, mi je lepo AI to zrihto, ne?
0: Tako.
1: Pa naredi v petih sekundah.
0: Ja, in točno to sem vedel, da to delaš, ker ti vedno... totalno nelogično in brez razmišljanja razporedi ljudi.
1: Ne, to še vedno jaz delam.
0: A, te pa si samo ti.

0: zabavna dejstva o...
1: Ugani.
2: Ne vem, o sončnicah.
1: Ne, kaki slon.
2: O Nataši Matijevič.
1: O solati.
2: A, a. O solati. Ja. Splošno o solati.
1: Tako, na splošno.
2: O berivki.
1: Ne, ne, točno okay. O solati. Ok, torej, solata spada v družino košaric, oziroma košaric, ali kako se pač pove.
2: Dobro.
1: To pomeni, da je v bližnjem sorodu s sončnicami, marjeticami in regratom.
2: A res?
1: Ne pa s kapusnicami, kot sta recimo zelje, zelje ohrot, s katerimi seveda najpogosteje zamenjujemo vse to. Ne?
2: Mm.
1: Tak da, zakaj je to vedno?
2: In kdo ja, da je nekaj tam sorodo z...
1: Z šraufcigerom, namesto zeljem. To je bilo prvo zabavno dejstvo o solati.
2: Nora.
1: Preselimo se k drugemu.
2: Povej.
1: Solata prvotno izvira iz Sredozemlja in bližnjega vzhoda. Ne? Uh-huh. Še stari Egipčani so baje gojili solato.
2: Res?
1: Ja, ne vem, v peski. No?
2: Navadno zeleno, pa malo bučno.
1: Ja, očitno, ne vem. In v Severno in Južno Ameriko jo je med svojimi potovanji leta 1493 odnesel Krištof Kolumb, sebo je imel solato.
2: Hm.
1: Da so na ladji glodali.
2: Boš kaj, zihar jim je polže prinesel, pa neke bavce. Potem, ne?
1: Ja,
2: ko so bili not v solati.
1: Pa so si izmenjali, pa je prinesel svega iz svašta nazaj. To je bilo drugo zabavno dejstvo na solati. In pa še zadnje zabavno dejstvo, tretje. Stari Rimljani so opazili, da iz stebel solate ob rezanju priteče bela mlečna tekočina.
2: Ja, to pa vem, ja.
1: Imenovana laktukarium. In ta snov ima baje blage sedativne in pomirjevalne učinke. Zato so solato pogosto jedli ob koncu obilnih večeri, da so potem lažje zaspali.
2: Jaz mislim, da je bilo ono prvo že dovolj, ne? Če so se napokali mesa in kruha in vsega.
1: Te je tak v gas.
2: Ja, se to ravno.
1: No, samo Bog ve, ne? Če že takrat bilo vse to not v kruhu pa mesu, kaj, ja. Kot je danes.
2: To pa je druga. Pa malo bolj fit so bili verjetno takrat.
1: Ja.
2: Ne, so malo več delali pa to, pa frita.
1: Pa letali sem pa taj, ne?
2: Tako.
1: Sablami. Pa se štuhali.
0: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

mesta, tvoj radio. Same najboljše, odvidno.

0: 11 minut še in ura bo 10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, danes ob 20.15, torej smo rekli, zdaj že vemo menda, ne? Ampak če slučajno še kdo ne ve, spet po 113 dnevih smo rekli.
1: Ja, 113, ja.
0: Ja, nazaj v Ljudski vrt, v živo lahko gremo navijati in Maribor Alumini danes igrata, torej in na Totem radiju kot vsakič za vas karte na nič 5-1-220-220. Ključna beseda šampion, ime zraven vsaj pripišite in ste že v žrebu in mi dva sva že izžrebala. Tokrat je bila izžrebana Mojca. Mojca, kaj si v trgovini, ali si doma, ali si na tržnici, ali na dilah?
2: Na pohorju gobe.
0: Pohorju. Kaj še povedla,
3: kiso
0: gobe.
2: Halo.
1: Mojca, ja. Si še tu?
2: Ja, se slišimo.
1: Da nisi kaj šla po gobe, ne?
2: Ne.
0: Kaki si videla, kaki šalivec. Mojca, kaj za fuzbal, imaš cajt ali boš not ostala v goši?
2: Imam, ne.
0: Te pa pridi!
2: Okej, hvala.
0: Čestitke, evo, ne bomo te več motla, da ne se zmotla, ono je rdeče z belimi pikami, ne, tiste ne.
2: Ne, drži.
0: Ja, ja. Ostalo pa nijam pojma.
1: Prdeca pa lahko kakega pohodiš.
0: Ja.
2: Ok, zmenjeno.
1: Mojca, adijo, lep dan.
2: Hvala, navijamo, adijo.
4: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem Ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Aluminij Kidričevo.
5: Moramo biti dobri, več kot to. Moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti jih moramo z igro na našo stran.
4: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem radiju. Živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
6: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
4: Toti radio.

0: nehala cmokat.
1: Ja, te snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lip Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
7: Prihaja Zrolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
3: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
7: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Maribor, pozor! Zemljital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predlog tako imenovanega zakona o skoku je prestal prvo parlamentarno oviro. Odbor za pravosodje je namreč podprl ustanovitev specializiranih organov za pregon korupcije in organiziranega kriminala. Zakon je sicer razdelil politiko, koalicija trdi, da Slovenija potrebuje učinkovitejši pregon korupcije, opozicijske Svoboda, SD in Levica pa svarijo, da bi zakon omogočil politično kadrovanje med tožilci. Minister očitka zavrača. Ameriška vojaška prisotnost v Evropi bi se lahko občutno zmanjšala. Administracija predsednika Donalda Trumpa naj bi razmišljala o umiku kar 25 tisoč vojakov. Umaknili bi lahko tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo. Načrti prihajajo v času, ko evropske članice NATO opozarjajo, da ruska varnostna grožnja ostaja velika. Pentagon je letos že odredil umik 5 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije. Morebiten dodatni umik pa bi lahko pomenil eno največjih sprememb ameriške vojaške prisotnosti v Evropi v zadnjih letih. Donald Trump pa zaostruje tudi svoj spor z ameriškimi mediji. Predsednik je CNN, MSNBC in Politico izključil iz Bele hiše, ker naj bi o njem in njegovi administraciji širili lažne novice. Konkretnega primera ni navedel, dejal pa je, da gre za poročanje v zadnjih letih. Napovedal je tudi, da bi lahko sledile prepovedi za druge medije. CNN in Politico že napovedujeta, da bosta branila svoje ustavne pravice, pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da bi ukrep lahko kršil pravico do svobode tiska.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
16: Previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, drugih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno, potem prosim pokličite na 080-10-55.
14: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Pretežno oblačno vreme in 19 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Lenart in Fokovci prav tako 19. Danes popoldne pravijo, da se bo na našem koncu zjasnilo, 23 stopinj je napovedanih, jutri morda kakšna stopinja ali celo dve več, bo pa vreme sprva jasno, popoldne pravijo, da pretežno oblačno.
18: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
19: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
20: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
21: Vrhunski parketi Šojher.
20: Izdelani v Avstriji. Toti radio. Fras in Medvard Show v soboto. Soboto.
16: Je čez deseto, dober dan, želiva Marko in Tomaž.
22: Dober dan, zdravo.
16: Dober dan in hvala, da se na to sobotno dopoldne družite z nami.
22: Hvala lepa.
16: In še enkrat več, dajmo spomniti samo, kje vse nas lahko vidite in slišite, če slučajno sva si zapomnila, Marko.
22: Ja, seveda.
16: Ja, seveda.
22: Kaj ti misliš? Če imate Telemach E.ON lahko na kanalu 508, če imate T2 na kanalu 89, sicer vedno na totiradio.si, ker je stream na prvi strani, lahko si tudi, če imate pametni televizor, preko brskalnika nastavite.
16: Recimo. Ne?
22: Pa lahko vseeno gledate na televiziji, sicer pa nas lahko poslušate na 106,8, 96,4, Toti DAB, spletni predvajalnik, radio player, mislim.
16: Vse povsodimo.
22: Tako.
16: No, evo, tako da dajte, ker bo pač fajn. Ja, ja, no, ja. Čez dva tota huda hita pa se bomo spomnili Tinetovega slabega vica iz preteklega tedna.

0: Here I go again in legendarni Whitesnake na Totem Radio 12 čez 10. Je ura, dober dan.
1: Dober dan.
0: Dober dan in tudi ta teden je na delu spet bil humor na dveh nogah, včasih na treh, če slučajno ne veste, kdo je to, to je Tine Križanič, Tine, v prostem času tudi član ekipe totega reporterja Milana. Drugač, ko pa nima časa, pa hodi k nama slabe vice govorit.
1: Tako.
0: Po navodilih najinih, seveda. Sicer pa lahko vse te vice najdete na naših družbenih omrežjih, če ste kakega kdaj zamudili in tukaj je še eden od njih.
1: Iz preteklega tedna, ja?
2: Čuj fraz.
3: Gospa pri spovedi.
4: Oče, grešila sem.
2: Ja, povej, očita.
4: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
2: Ne. Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika. Alka.
5: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Madonna in Hung Up smo slišali, hitro gremo nazaj k muziki, Dua Lipa pride s Training Season, še prej pa je treba povedati, da je v teku Evropski teden mobilnosti, mobilnost za vse se letos imenuje in tudi tokrat se je projektu pridružilo mesto Maribor, kar pomeni, da se vsak dan seveda ogromno stvari dogaja in se še bo do 22. septembra.
1: Tako in tudi čez vikend se bo dogajalo, kaj nas čaka danes, razlaga koordinatorka projekta Saša Bricman-Rantuša iz mestne občine Maribor.
2: Se bomo podali na kolesarski izlet po Dravski kolesarski poti, Drava Bike do Ptuja, ter udeležence popeljali skozi destinacijo Štajerska, ki ga bo organizirala Regionalna razvojna agencija za Podravje Maribor. Več o tem najdete tudi na njihovi spletni strani Drava Bike.
0: Tako, evo sicer pa vse informacije in celoten program za vsak dan posebej najdete na spletni strani mestne občine Maribor. Ne, Marko?
3: Ja, tako, ja.

0: Ascolti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
10: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora je okvarjeno vozilo, tam previdno, da ne pride do naleta. Drugih posebnosti zaenkrat ni po uradnih informacijah, po naših informacijah, tako da če vi kaj opazite, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
11: Pretežno oblačno vreme v Mariboru 20 stopinje, zunaj Lenart in Cirknica prav tako 20. Danes pravijo, da se bo na našem koncu zjasnilo, popoldne 23 stopinje napovedanih, jutri sprva jasno, popoldne pretežno oblačno in največ 25 stopinj.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: minuta čez pol enajsto poslušate Toti Radio, Fras in Medvar Show v soboto. Zdravo, servus!
1: Zdravo, lepo zdravo
0: in... Danes pa kaj?
1: Ja, če vas zanimajo računalniki,
0: ja,
1: umetna inteligenca in na splošno tehnologija, potem vabljeni danes v trgovino Harvey Norman Maribor, nam reč obeta se festival inovacij danes in tam lahko odkrijete, kaj zmorejo najnovejši računalniki, kako lahko pametne AI funkcije koristijo prav vam. To vse boste danes izvedeli torej na festivalu inovacij v Harvey Norman Maribor. Tak da ja, vabljeni.

0: Supernatural in Imagine Dragons na tem radiju. Včeraj je bil petek.
1: In ob petkih zjutraj je čas za skoraj nemogoče vprašanje.
0: Če ste ga zamudili,
1: izvolite.
2: Slaba polovica, 48% vprašanih v tej anketi je dejalo, vprašanih parov v tej anketi, je dejalo, da ob petkih zvečer porabijo poprečju pol ure za to, preden se začnejo sproščati. Kaj je to?
3: Za preoblačenje posteljnine.
2: Ne. Tak sproščati. To se pol preoblečeni.
4: Pol ure porabijo.
3: Ja, mislim, pred tem tipom sproščati.
2: Ne, nisem rekel, da je ta tip. Ja. Bog ne daj.
4: Ja, za pripravo kokic, hrane in vsega, pa kavč.
2: Ne.
3: Ja, ta je bila dobra, to ti moram kar priznati.
2: Pol ure porabijo za to, preden se zares začnejo sproščati.
3: Da odložijo telefon, porabijo pol ure.
4: Da na hitrco pospravijo, posesajo in
2: ne.
4: To je.
3: Da umirijo otroke, da jih dajo
2: ne,
3: nekam.
2: Ne, nima veze z otroci.
3: Nima veze, dobro.
2: Tudi s pospravljanjem nima veze.
3: Umivanjem.
2: Ne, tudi z osebno higieno nima veze.
4: Hrana, pijača, to smo rekli.
2: Petek zvečer.
3: Se pravi, predno se vležajo na kavč, to pa ure delajo.
2: Ja, tako, pač porabijo pol ure. No, mogoče že tudi ležijo na kavču, pa, ampak za to porabijo pol ure.
4: Da se zmenijo, kaj bojo gledali na televiziji, ja, Netflixu. Da,
3: je.
4: Nekaj povedal, ker je zagotovo učitelj Nec poslušal, printaj moje fotografije, naj se danes obeleži ta zmaga na pravilni način, po lepih, po šoli, to je to.
5: To ti radio, to ti hit.

0: Complicated, ne, dude.
1: Ja, stari gled.
0: Danes pa je v Ljudskem vrtu fuzbal. Zdaj že vemo, Maribor Aluminij ob 20.15, tudi neposredni prenos tekme bo na Totem radiju, tako kot vedno.
1: In kot vedno tudi vstopnice za tekmo, ne?
0: Res je temu tako.
1: Ves teden smo jih delili, evo zdaj pa še zadnji par. Če ste se seveda prijavili na 051-220-220 preko SMS-a, šampion in vse svoje ime zraven.
0: Res je in Matija se in je bil izžreban.
2: Bravo.
0: Matija, kaj smo te zbudilo?
2: Ne, poslušam vas.
0: Okej, okay. Mislim, da smo te kaj zbudilo, si še ti kaj vandral včeraj ali pa kaj.
1: Ja, da se je zbudil, prijavil, pa kar nazaj, ne?
0: Tako, po zajterku, ne? Matija, na fuzbal bi šel zvečer, ali nimaš časa, moraš zdaj povedati?
2: Bi,
0: zvečer. Ja, te pa pridi, evo, dve karti.
2: Hvala.
0: Kdaj si bil na zadnje v Ljudskem vrtu?
2: Že kar pred časom, ja.
0: Že kar, ne?
2: Dolgo, ja.
0: Tak da danes bo pasalo, ne?
2: Bo.
0: Čestitke, dve karti sta tvoji, pa uživaj na tekmi, se vidimo na stadionu, dobro?
2: V redu, hvala.
0: Ajde, Matija.
1: Adio.
3: V soboto, 15 minut čez 8 zvečer, v spet polnem Ljudskem vrtu. Enka Maribor, enka Aluminij Kidričevo.
4: Moramo biti doma.

0: Več kot to, moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bojo 12 igralec, da nam pomagajo. To pomeni pridobiti jih moramo z igro na našo stran.
1: Ne zamudite neposrednega prenosa na Totem Radiju. Živo iz Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Toti radio.
2: Toti hiti.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
3: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V politiki odmeva predlog sprememb sklada za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi. Poslanske skupine se strinjajo, da je treba sistem izboljšati in zagotoviti več denarja za zdravljenje, obrvi pa dviguje predlog, da bi del sredstev vzeli skladu za nevladne organizacije. V Levici se sprašujejo, zakaj bi morali financiranje zdravljenja postavljati nasproti nevladnikom, v SDS in demokratih pa zavračajo očitke o političnem obračunavanju z njimi. V SD med tem opozarjajo, da bi se morali bolj kot z ustanavljanjem nove institucije ukvarjati z nesoglasji med slovenskimi in tujimi zdravniškimi strokovnjaki. Napačen podatek umetne inteligence bi skoraj sprožil ameriško vojaško operacijo proti kitajski ladji. Med spomladansko vojno z Iranom je obveščevalno poročilo napačno navedlo, da ladja na Bližnjem vzhodu prevaža dele za jedrsko orožje. Ameriška vojska se je zato že pripravljala na njeno zaustavitev in ukrcanje oboroženih vojakov, v zraku so bila vojaška letala. Šele tik pred operacijo so uradniki podatke podrobneje preverili ter ugotovili, da je poročilo nastalo s pomočjo klepetalnega robota, ki je napačno identificiral tovor. Kalifornijski guverner Gavin Newsom pa zahteva stikalo za izklop umetne inteligence v sili. Z izvršnim ukazom je državnim organom naročil naj preučijo uvedbo obveznega sistema za zasilno ustavitev najnaprednejših modelov umetne inteligence, če bi ti odpovedali ali ušli izpod nadzora. Priporočila morajo pripraviti do 16. novembra. Newsom meni, da zvezna vlada pri nadzoru umetne inteligence ne ukrepa dovolj. Ukaz predvideva tudi možnost, da bi morali razvijalci najzmogljivejših modelov neodvisnim strokovnjakom omogočiti dostop do svojih laboratorijev.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, previdno, da ne pride do naleta. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, pa 0800 10 55.
6: 21 stopinj je, v Mariboru vreme je pretežno oblačno, zaenkrat Lenart in Pragersko prav tako 21, danes pravijo, da bi se naj zjasnilo, v drugem delu dneva 23 stopinje napovedanih, jutri pa bo vreme sprva jasno, popoldne pretežno oblačno, pravijo, morda bo čez dan kakšna stopinja ali celo dve več kot danes.
7: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
7: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: Pozdravljeni v lestvici Totih 30, lojtri dobre glasbe, ki jo Tine Andrej na Totem Radiju in polepšano z video spoti na Totem TV pripravima vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. 30 je, ki so glasbeno zaznamovali še en teden. 30 totih hitov, ki bi radi bili vsi na vrhu, ampak pot do tja je dolga, včasih za številne nemogoča. Začenjamo z dvema, ki dobro vesta, kako je na vrhu oziroma tik pod njim. Alex Warren se je z Ordinary konec poletja vrnil na lestvico in na vrhu je bil kar 8 tednov v prvi polovici letošnjega leta. Za Bruna Marsa in I Just Might smo pred poletjem bili prepričani, da bo tudi okusil slavo čisto na vrhu, pa je glasbena usoda hotela, da se je povzpel do drugega mesta. Poslušamo torej 29. in še prej 30. mesto naše lestvice.
2: Totih 30.

0: Alex Warren danes na 29. mestu z Ordinary. Za kar 12 mest je padla obetavna berlinčanka Tiffany Aris s totim hitom Vertigo ta teden. Z 16. na 28. mesto po 11. tednih na lestvici. Zdaj pa prva tota kandidatka. Korejska DJ-ka Peggy Gu s pravim imenom Kim Min-ji od svojih oboževalcev najraje prejema plišaste žirafe. Z nigerijsko umetnico Aerostar sta vzeli znan groove iz 90-ih in naredili pesem Woman, našo toto kandidatko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tiffany Haris in Hud padec tega tedna za Vertigo na 28. mesto. Na 26. je Ray, ki na zabaven način skozi pesem išče pravega moža. Pesem je vmes postala tudi velika TikTok senzacija, je pa z nami na lestvici že skoraj leto dni. Prejšnji teden so se vrnile Huntrix z Golden, kako bodo vplivali na dogajanje na lestvici, po comebacku pa še težko rečemo. Zaenkrat ostajajo varno na 27. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rej ta teden na 26. mestu lojtre dobre glasbe. Ko je popularnost Eurodansa počasi ugašala proti koncu 90-ih, je nizozemska skupina Venga Boys vzela stari hit iz sredine 70-ih in naredila pesem We're Going to Ibiza. Konec poletja 99 je pesem bila tako popularna, da je zasedla prvo mesto britanske lestvice singlov. Poglejte tudi video spot zdaj na Totem TV, ta je namreč animiran in če dobro pogledate, vidite v njem celo animiranega Billa Clintona. Venga Boys, We're Going to Ibiza.
1: Totih 30.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: Hiti Radio Maribor.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z rola na mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
2: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK. Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota.
5: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
6: To je lestvica totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Potem, ko se je avstralski projekt Tame Impala prejšnji teden nevarno spustil na dno lestvice, je tokrat na srečo spet nekoliko boljše. Najbolj znani vampir iz Transilvanije še ni rekel zadnje, Dracula na 24. mestu danes. Mesto boljše kaže tudi za skupino One Republic. Že besedilo pesmi pove, da več denarja prinaša samo več problemov, ljubezen pa na koncu vedno zmaga. Need Your Love na 25. mestu.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dracula, veliko boljše danes na 24-ki. Chris de Sarandije z Good Old Days tudi eden tistih, ki še ni ujel pravega ritma lestvice totih 30 in se iz tedna v teden premika nekam iz gor in spet na vzdol. Vseeno pa ostaja v spodni tretjini lojtre. Danes je mesto niže na 23-ki. Nemški producent Ale Farben se je konec poletja v studiju dobil z britansko pevko Mae Stevens. Nastala je pesem Same Old Sky, ki je takoj pritegnila pozornost svojimi toplimi poletnimi ritmi in je danes naša tota kandidatka.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 13 Management. Danes je njena srečna številka 21. Še prej, na 22. mestu pa Another in 54 Ultra, nizozemsko-ameriška naveza, v kateri sta duo Another prispevala synthesizer, 54 Ultra pa kitaro in vokal. 22. mesto in Talk to you.
1: Totih 30.

0: Taylor Swift je danes prvič na 21. mesto. Zdaj pa v leto 2014. Na današnji dan tega leta sta bila na vrhu britanske lestvice s singlom Blame, Calvin Harris in John Newman. Pesem je skočila direktno na vrh lestvice in postala rekorderka. Šlo je za 7. number one single za Calvina Harrisa in 3. za Johna Newmana. Glasbena javnost je takrat špekulirala, da je besedilo pravzaprav opis razvpitega razhoda Calvina Harrisa in Rite Ore. Je pa Harris takoj to zanikal z dejstvom, da je besedilo napisal Newman. Poslušamo torej Blame iz leta 2014.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
2: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
1: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
7: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
0: Radijska mreža Tutti Radio.
8: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Linpay.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
10: Še nekoliko više zlezimo zdaj na lestvici totih 30. Tine in Andrej ostajava z vami na Totem Radio in Totem TV, kadarkoli pa lahko našo lestvico poslušate še na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Neverjetno je sedla v ušesa pesem Mi Chico. Pesem je že postala tudi globalni plesni hit in očitno je zagrabila tudi vaša ušesa. Lep skok ta teden iz 28. na 19. mesto. Zelo prijeten za pogledat je tudi video spot Olivia Dean za njen totih hitsov Easy to Fall in Love, kjer ustvarja trenutke za ljubezen na vsakem koraku. Mesto niže je danes na 20.
0: Lestvica totih 30.

0: Kar 9 mest više je Michiko ta teden. Višje je tudi Somber, ki mu uspe z vsakim totim hitom na lestvici. Njegov tretji komad je My Body Isn't Ready, 3 mesta više na 18 ta teden za pesem, ki jo je Somber v veliki meri tudi ustvaril, saj je napisal besedilo, glasbo in celo posnel bobne, kitaro in še klavijature. Tu je tudi še toti kandidat, odličen timing sta s pesmijo Golden Summer imela letos Loy in David Puentes. Pesem sta izdala konec julija in zdaj, ko že pogrešamo poletje vsak dan bolj, nas bo Golden Summer morda ogrela tudi na lestvici.
1: Totih 30.

Somber tokrat na odličnem 18. mestu z My Body Isn't Ready. Na 16. mesto so padli Kygo, Khalid in Griffin. Po 24 tednih na lestvici je Save My Love prilezla najvišje do 7. mesta. The Bowsa pa z Magnetic ostajajo na 17. mestu še en teden. Da so Norvežani uspeli, so trdo delali. Preden so izdali svojo pesem, so nekaj let producirali tudi po 50 pesmi za druge glasbenike na leto. Poslušajmo zdaj Magnetic. 30.

0: Save My Love tokrat 3 mesta nižje na 16. Naslednji number one hit preteklih 30 let smo poiskali v letu 2009. Number one hit Sex on Fire skupine Kings of Leon je nastal po zabavnem naključju. Pesem se je najprej imenovala Set Us on Fire. Ko so jo miksali v studiju, je vstopil nekdo od produkcijske ekipe in narobe razumel naslov. Pubeci so seveda takoj zagrabili in dobili smo Sex on Fire, njihov najbolj prepoznavni singl, ki je bil na današnji dan leta 2009 tudi na vrhu uradne britanske lestvice.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ti Radio Maribor. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
1: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebej.
2: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventim.si in v dvorana baru Šentilj.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Auberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
4: Lestvica Totih 30. Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
3: Smo na polovici lestvice Totih 30, Lojtre dobre glasbe. Tine in Andres sva z vami na Totem Radio in Totem TV, kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Na 14. mesto je danes Moving to the Sun, že nekaj tedno na polovici Lojtre, samo s kakšnim mestom razlike. Pesem Watch it Burn pa je tudi ena posebnost v glasbeni karieri Katy Perry. Je namreč prva, ki jo je najprej predstavila na koncertih v Španiji, na Portugalskem, torej v živo in šele potem v digitalni obliki. 15. mesto danes za Watch it Burn.
4: Totih 30.

0: Moving to the Sun, mesto više v tem tednu. Odličen teden je bil, kot kaže, tudi za skupino Cat's Eye. Animal je šla gor prejšnji teden za 4, ta teden še za 5 mest. Pesem jim je pomagal napisati celo Ed Sheeran. Poglejte tudi video spot na Totem TV in dobro gledajte, če boste v njem opazili še legendarno Demi Moore.
1: Totih 30.

0: Cat's Eye in Animal na 13. mestu naše lestvice. Na 11. in 12. ta teden brez sprememb. Bibi Rexa in Faithless še vedno z udarno New Religion, velikim totim hitom letošnjega poletja, danes na 11. mestu. Na 12. pa Ariana Grande s Hate That I Made You Love Me, v katerem svojemu fantu res ne prizanese. Poslušajmo in poglejmo 12. mesto.
1: Lestvica totih 30.

0: Bibi Rexa in hudi hit letošnjega poletja New Religion. Ko slišimo za ime Peter Andre, se prav vsak, ki odrašča v 90-ih, spomni na naoljenega mišičastega pubeca, ki je takrat nastopil tudi v Mariboru v oddaji Poglej in zadeni. Na današnji dan leta 1996 je imel svoj prvi number one hit v karieri. To je bila pesem Flava. Na vrhu uradne britanske lestvice je bil sicer samo teden dni, a je bilo dovolj za njegovo svetovno slavo. Peter Andre in number one hit izpred 30 let Flava.
1: Totih 30.

0: ti Radio Maribor.
1: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
2: Prihaja z rola na mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
1: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
2: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Zdaj je čas za 10 najboljših tega tedna na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Niko Santos ima za seboj poletje polno nastopov na open air koncertih, kjer tudi sam najbolj uživa. V nemško govorečem delu Evrope trenutno velja za najbolj vročega med pevci. Why Don't You Stay je tipična poletna pesem, ki še bolj pokaže dejstvo, da Niko ne more iz svoje kože, da se je rodil in otroštvo preživljal na Majorki in ima ta ritem enostavno v sebi. Tudi Jennifer Lopez ga ima, skupaj z Davidom Getos ta poletje zaznamovala s pesmijo Save Me Tonight. Dva tedna sta bila na vrhu tudi pri nas. Danes mesto nižje, od prejšnjega tedna na 10. mesto.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Rico Santos na 9. mestu z Why Don't You Stay. Taylorka ne bi bila Taylorka, če bi na lestvici bila samo z enim totim hitom. Zato ima dva. I Knew It, I Knew You še ni bil na vrhu naše lojtre, je pa na poti tja. Dve mesti više je ta teden na 8. mestu. Miley Cyrus pa bo zdaj tota kandidatka. Best Persuades je prav narejena za vse, ki imate radi glasbo iz 80-ih. Gre za glavni singl z njenega 10. studijskega albuma z istim naslovom. Gre za željo povrniti v čas brez sodobne tehnologije. To je Miley Cyrus. Totih 30. Tako.

0: Taylor Swift na 8. mestu ta teden. Brez večjih pretresov, kot kaže, ostaja tudi med najboljšimi. Martin Garrix in Ed Sheeran sta z Repeatičem tere na 6. mestu. Pesem, ki sta jo izdala točno na Garrixov 30. rojstni dan, letos maja, je z nami na Lojtri že 16 tednov. Olivia Rodrigo tudi brez sprememb na 7. mestu. Olivia ima redko nevrološko stanje, ki se imenuje sinestezija, to pa pomeni, da vidi barve, takrat, ko posluša glasbo. In tu je njen pisan komad Drop Dead na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat It na 6. mestu Lojtre dobre glasbe. Zdaj pa še number one hit, tokrat iz leta 2013. Gre za največji globalni hit irske skupine The Script. Skupaj z Will.i.am-om so ustvarili Hall of Fame in dejansko stopili v svet slave. Preko 2 milijardi pretokov in prvo mesto britanske lestvice singlov na današnji dan leta 2013.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Je kok.
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ejoj, znorel bom.
6: Ja pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: Yeah. K specialistom naj si printi še dry kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
10: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
10: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah!
13: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
14: Samo še pet mest lestvice totih 30 je pred nami. Pet najboljših, še number one hit in zdaj še zadnji toti kandidat. Pravzaprav sta dva. Zdaj v igro stopita nemški regi pevec The Gentleman in pop zvezda Michael Patrick Kelly. Nekdani član The Kelly Family torej. Naslov pesme Wildfire oboževalce pa je tako navdušila, da jo morate na nastopih zapet tudi večkrat. Poslušajmo, če bo kmalu tudi pri nas na lestvici.
13: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Gentleman in Michael Patrick Kelly, Wildfire smo poslušali. Najboljših pet na naši lestvici je pridno na miru. Temper City nikakor ne zlezejo med najboljše tri in so še en teden na svojem do zdaj najboljšem četrtem mestu. Harry Styles se svojo American Girls že tretji teden drži na petem mestu, medtem ko komad še vedno velja za enega največkrat predvajanih v tem tednu tudi na Totem Radio in Totem TV.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Mediaset. L'ultra dobre glasbe.

0: Temper City na četrtem mestu Self-Aware. Precej čustveni pa bomo postali zdaj z number one hitom iz leta 1997. Potem, ko je Elton John na pogrebu princese Diane zapel pesem Candle in the Wind, je ta podrla vse rekorde. Ocene pravijo, da je prodal okoli 33 milijonov izvodov pesmi po vsem svetu, s tem pa podrl tudi rekord najbolj prodajenega singla od začetka obstoja glasbenih lestvic. Zanimivo je še to, da pesmi nikoli več ni zapel z besedilom namenjenim Diani in rekel, da bi jo zapel samo v primeru, če bi ga zato prosila princa Harry in William. Number one hit na vrhu britanske lestvice na današnji dan leta 1997, Elton John in Candle in the Wind.
1: Totih 30.

Elton John je bil z nami in spomin na Diano in leto 1997. Še najboljše tri na lestvici totih 30 so ostale zdaj. Ne pozabite na našo lestvico tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify, na dvojki in trojki pa že tretji teden brez sprememb. Teddy Swims je z Mr. Know It All eden najdlje vztrajajočih drugih mest v zgodovini lestvice. Alex Warren pa je dva tedna sicer bil na vrhu s Fever Dream, zdaj pa je tudi že tretji teden na tretjem mestu.

Brez večjih pretresov v zgornji deseterici in prebili smo se do vrha. Kako torej zvenijo naša mesta od desetke na vzgor? Na desetem mestu Jennifer Lopez in David Guetta Save Me Tonight. Na devetki tokrat Nico Santos Why Don't You Stay.

0: American Girls poje Harry Styles na pätem mestu. Četrto mesto Denver City in Self Aware. Alex Warren je ta teden na trojki Fever Dream. Na drugem mestu Teddy Swims, Mr. Know It All. Na vrhu pa ostaja nogometna himna Daj, daj. Prav neverjeten je podatek, da pesem, odkar je Shakira izdala, še ni padla pod 5 milijonov pretokov dnevno na glasbenih platformah. Pri nas je že peti teden na vrhu, lestvice totih 30, lojtre dobre glasbe poslušamo, torej prvo mesto, tu sta Shakira in Burna Boy, Daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: ceno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pokaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš.

0: Dober dan in lepo soboto na Totem radiju. Saša sem tu in celo popoldne zgodb totega reporterja Milana, če ste jih v preteklem tednu zamudili, če bi jih slišali še enkrat. In najprej je nastala tista o koruznem labirintu in o eni posebni zgodbi z Avstrijci.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Do konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasih koncu, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata, tu domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom rekel, smo že počasi vsega navajeni.
2: Za jodlara bo, eh?
1: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tako da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridajo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod prav iz Maribora in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam vera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, da delam danes popoldne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa je v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čuj, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam vera, tak, mislim, taka površina, ne.
2: Pa je odlare.
1: Čaki, Joža, no.
0: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
1: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da ja zna, vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa s Polskave domo po avto, praktično bil dve noči, ne.
2: Samo zgodba z jodlarom,
1: ne. Dobro, Joža.
0: Pa lahko poveste to zgodbo.
1: Prišli so, dosti imamo tu štajrcev avstrijskih, pridajo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne až tema, koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridajo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne. Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg. Korn labirinten, ne, pa ga sploh niso poznali, pa so ga vrke, namreč tak je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tepim smo ga najdla v kotu, ne, premraženega, cvilo je tak, kot da so ga šakali dobili.
2: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
1: No in zdaj, če Jožek ni prasni, Jožek je rekel, dajte, zagrej ga, pa ga pol peli domov, vse zdaj ni izmintna, tu neki more biti doma, vse viš, da tak niti prav ne, more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Jožek je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, je rekel, ja, na železniško. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
2: Pa da veš, aj po alkoholu smrtev.
1: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
2: Če se rekel, zagrej ga, nijamo grelnih blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tako grela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli.
1: Dobro,
2: vedno,
1: ne, zdaj to te srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodila malo sem pa tja. Ki ga šnopsom, ali?
2: Če bi obne mogli, celi. Taman za šnops.
0: Pa kaj mislite, da imate morda pomankljiva navodila? Ali?
1: Kaj si, Nor, tako je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Zdaj, zdaj ni zdaj to tak na življenje ali smrt. Pač to ti tam gori rečemo, drži se štraze, da mi ne boš ali stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
2: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
0: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

je danes 19. september. To ti radio poslušate, Ana, želim dober dan in ponovno je prišel čas, da preverimo, kaj lahko počnemo v Mariboru in okolici ta vikend. Še do 27. septembra poteka festival Maribor. Letos pod geslom Romantiki, dobrodošli. Raziskoval bo sodobne podobe romantike od ljubezni in hrepenenja do notranjih konfliktov ter odločanje med tem, kar človek mora storiti in tem, kar čuti. Danes ob 20. samo spevi Franca Schuberta v novih preoblekah Kameleonski poljub v klubu KGB. Vsi ljubitelji koleščk, rolarjev kolesa, skirojev in kotalk pa vabljeni jutri na zrolano mesto. Tradicionalna parada rolanja po ulicah Maribora se bo odvila v skupni dolžini trase 15 km, v spremstvu glasbe seveda. Dogodek je brezplačen in namenjen vsem generacijam. Zbor ob 16. na parkirišču Ledne dvorane. Vabljeni pa še danes pod Pohorje na nogometna igrišča, kjer Kinološko društvo Maribor organizira kinološko športno tekmovanje v disciplinah šolanja in dela s psi. Želim vam čudovit vikend!

0: Nehala, Cmoka.
1: Jutis nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
2: Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
8: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Toti radio.

0: Lepo sobotno popovdne želim. Saša sem tukaj z najboljšimi zgodbami totega reporterja Milana. Vse, ki smo jih slišali v tem tednu, še enkrat za vas. In vmes je tudi tista o avstrijskih gobarjih, ki očitno spet malo hodijo po naše.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj v bistvu sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa mu malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red nared svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš?
1: Dobro,
0: veš,
1: pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, isto je avto njihov. LB, LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si blesa, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to je Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas je slos!
2: Vas?
1: Vas je slos! Ti pravim, duha spune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen, hab's du. Gremo. Weg. Weg.
2: Ja, es ist sehr wunderbar. Ja, danke.
0: Ne razume, ta Fonza, ti pravim. No.
1: Du hast viele goben. Genug.
0: Kaj goben?
1: Ja,
0: kaj
1: tu
0: goben?
1: Kaj nabira?
2: Pilze, kake goben.
1: Kake pilze.
2: Pilzen, se reče goba. Ja, schöne, sehr schöne pilzen.
1: Pilzen, dovolj, gremo vun. Raus. Genug, marš raus. Ein, zwei, drei.
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih moš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bo je pol sranjeti. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.
2: Ein Pilz.

0: uscite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
6: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
7: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: 24 let z vami, zato praznujte z nami. Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostave nakup na obroke z Limpej.
8: Prelistajte naš nov katalog, ki nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Tvoj vlastnost.

0: Saša tukaj, lepo soboto želim, lep vikend s totimi hudimi hiti, čas pa je tudi za še eno zgodbo totega reporterja Milana. In v tem tednu je preverjal tudi, kaj se zdaj dogaja na bencinskih servisih, potem ko je dizel že skoraj 2 evra.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: nasledi zgodbe na terenu na enem od bencinskih servisov tukaj v Mariboru. Razlog pa je jasen, visoka cena goriva, sploh dizla, ki je samo še cent pod 2 evroma za liter, in to je seveda dovolj velik razlog, da pridem malo preveriti situacijo. Ob meni je eden od zaposlenih na tem servisu. Primož, dober dan.
1: Ja, zdravo.
0: Zdravo. Torej, kakaj je situacija? Se ljudje kaj razburjajo?
1: Jucka, ne, tu pred pultom od sreče, ne. Pač... Malo so nevoljni, ne, v stilu, ja, kam še boste vi dvignili, pa to, mislim, vse, ja, vem, da nisem jaz, ker je samo pač neko
2: tebe. Kaj si, Danko ti?
0: Ne, pardon, ne, ne, to ti Milan, ja.
2: Trojka.
1: Trojka, 50 litrov, točno, ste na tankali, prav, 99,50.
2: 100 na rej.
1: Ja, mislim, 99,50, je račun. Kartica ali gotovina?
2: Kartica.
1: Ja, ne morem jaz zdaj gor, če je s kartico.
2: Inzistiram, da 100 nareš, ti pravi.
1: Ja, pa pravim vam, da s kartico.
2: Kaj je ena, 99, tebi 2 dali, koga ti farbaš?
1: Dobro, ne, ja zdaj cene določam.
2: Ja, kaj ti v pekarni delaš ali na pumpi?
1: Zaposlen
2: sem... Koga, kaj pa naj? Te pa se zmente, pa nekdo iz vlade tu, na različnih servisih. Kaj zdaj, ti si tu, kaj zdaj bi rad?
1: I gledajte, gospod, za mene je ista cena.
2: Kaj je za ista cena za tebe? Ko za črber bele cisterna. Zadje laufate ko midžeti s totimi kantami.
1: S kakimi kantami?
2: Daj, nehaj, no, sveta, jaz zdaj vem, kako to gre. Sem jaz kot študent delo na Gosposvetski. Z onim malim bencinkelnerom, kaj bil, ko je imel torbo s njeno spredi. Sem ja vse naučil. Voda, not, hopa, ono, to je tak spodi.
1: Rosem?
2: Voda se vsede, ne? Tate, veš, pol pa se to vaga, ono, pa to je... Ovi so bolj tak zmešani, da ne vejo, ki so nafto kopali, ki vrtina je, ki ne je bila, tako da vi pusti ti to, kaj ti plačuješ. 100 mi narej, ti pravim.
1: Ja, pa pravim vam, ne morim, če s kartico
2: plačuješ. Pa jaz ti pravim, da insistiram, da 100 narejš. Pa me ne preizkušaj. 400 euro dam za nafto na mesec, kaj si zmešan ti? Pa 400 manj kredit za bajto. Pa 200 mi mali požere, ko v srednjo šolo hoji. Je Jurija, kaj mi te ostane? Za fuzbal moram za nagradno igro klicat, sve nijam narada bi šel. Pa tam pri piru, ko runda prije, daj še eno, ko sem jaz na vrsti, me vedno satiš, i. Kam ste, kaj si nor ti, ali kaj?
1: Lako še enkrat me poslušate, dobro, nimam jaz nič s cenami goriva.
2: Sto mi narediti, pravi, inzistiram, da je 2 evra, ker ne bote mi tu farbali, vi, zrna 99.
1: E te pa tu proteinsko ploščico, zamite, bote
2: kaj često... Kaj ne mi, da sem razpoložen, da grem po rokah, zdaj to vun v auto, ali kaj? Sto mi narediti, pravim, nič ne mev.
1: Dajte kartico tu prišloniti. Mam pa eno dobro novico, s tem nakupom ste si toliko točk zvestobe nabrali, da imate hot dog za stojn.
2: Hot dog? Za 100 evrov hot dog?
1: Ja ne, za stojn je hot dog, ne.
2: Pa kaj za stojn? 100 evrov si mi zdaj vzel. Četrto dojka bi mi mogel zraven dat. Ne pa hot dog.
1: Dobro, samo, gospod, če pa... ste imeli 99,50, sve mi bilo 100.
0: Pa ni on kriv zdaj,
2: gospod. A kdo je tebe kaj vprašal? Tak ima sigurno električni avto, majmo.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, mirno, se bomo tudi to krizo prebrodili. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Sporočil sem, zdaj dobo. Kaj sem jaz tebe rekel, koliko mi naredi? 99,50, sem dobo zdaj, da mi je šlo z kartice.
1: Kaj vam dan kečap ali majonezo?
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tončak, kajde vas to tim žicam?
1: Je majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrđe što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
6: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
5: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nataša sem tukaj, lepo zdrav in dober dan na eno najbolj težko pričakovanih sobot v zadnjem času. Zvečer se spet vidimo v Ljudskem vrtu na tekmi Maribor Alumini in res si želimo, da nas bo čim več, do takrat pa nam družbo dela tudi toti reporter Milan. In če slučajno vozite z očali, prosim previdno, tudi o tem je v tem tednu nastala zgodba.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: eden od poslušalcev, pa bi na tem mestu se zahvalil, me opozoril, da so lahko visoke kazni ob poteku vozniškega dovoljenja, če imate očala in je to v vozniškem dovoljenju kot opomba tudi navedeno. Jaz sem se odločil to malo preveriti, pa sem tukaj na prometni policiji v Mariboru in ob meni je policist Selinšek, ki vsak dan v prometni patrulji seveda deluje na ulicah našega mesta in širše in najbolje, da pove iz prve roke, torej policist Selinšek, hvala lepa za čas.
1: Ja, zdravo, ni problema. Torej, se pravi, če vam je potekla prometna, je kazen 40 evrov. Če imate v prometni opombo vozi z očali, je kazen 500 evrov.
0: Zakaj pa taka razlika?
1: Ja, zato, ker ko voziš očala, si omejen. Se pravi, direktni vpliv imaš

0: Kaj režiš? Kaj se režiš tu?
1: Policist Mesarič, vidim, ne? Ja, če si se znule zaraz skoraj tu...
0: Ja, pa če me tak gleda, kot da sem jaz kriv.
1: No, se to je blesava, če meni tukaj praša.
0: Kaj je blesava?
1: Kaj te zdaj oni, manj vredno od totega, brez očaja?
0: Kaj manj vredno, bolje nevarno na cesti?
1: Jaz 40 napišem.
0: Pa kaj ti si blesal, kaj se pa te imaš pravila, pa zakon? 500 moraš napisat.
1: Zdaj prejšnji petek, eni sploh nič napisal, nisem. Črne štumfe, rdeča minica, pa to ta seksija očala, veš, tudi mači stil, pa to 1-2 minus od dioptrija. Sem rekel, ja gremo podaljšati. Bistvo sem jaz kar gor šel, sem rekel, vi kar počakajte.
0: Kaj si ti šel?
1: Ja, no občine, sem šel, ne, na hitro po oblastilo napisala, sem šel, ne, sem rekel, lepo čaki v avto, se gre, sem jaz uredil, ne, veš,
0: to zbriši, ven. Pa kaj te ti, me za reči, kaj si ti blesal, kaj si? Tak je, v glavnem ti pravim.
2: Je samo po svoje to tudi ni pravično, ker recimo jaz konkretno imam očala, ampak nimam zavedeno v vozniški, ne?
0: Ja, in kaj, ko te vstavi policaj?
2: Vse mi velja vozniško.
0: Jaz ti napišem 500.
2: Zakaj?
0: Ja, če vozi z očali, pa nimaš navedeno, ker slabo vidiš.
2: Je kaj pa sončnimi, ko se vozi?
0: To je modni dodatek, imaš dioptrijo ali ne?
2: Samo na blizu.
0: Daj dol, da si pravim. Je pa kaj si ti nor, malo, to je megla, živa. Se pravi 500. Ne vem še vun, zdaj pa gledal, kako se v avtu sedeš. Zločali. Te si dol, deko te vstavljajo.
2: Ja, te pa ne vidim, pol.
0: Ja, torej si slabo viden.
2: Na blizu.
0: Ja, pa zdaj še eno, slabo viden si. Ko ti poteče 500, pa če voziš pegli, pa nimaš navedeno, pa si slabo viden, je tudi 500, ker nimaš not, ker je drugi pregled, če si slabo viden.
1: Čuje, gled, če ti je napisal, da mene prijema na 40.
0: Pa 6 let si bil v tacno, pa ti ni pomagalo, 2 let je dalje od drugih.
1: So, če me niso spustili, preče, sem bil tako dober v šprtih.
0: Varne vožnje nisi naredil.
2: Dobro, hvala lepa, kot vidite, v vsakem primeru preverite pravočasno, da se izognete nevšečnostim. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
3: Pa klička pri treh evnikih.
7: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
2: Radijska mreža, Toti radio.

Sobota je danes 19. september, to ti radio poslušate, Ana, želim dober dan in ponovno je prišel čas, da preverimo, kaj lahko počnemo v Mariboru in okolici ta vikend. Še do 27. septembra poteka festival Maribor, letos pod geslom Romantiki, dobrodošli. Raziskoval bo sodobne podobe romantike od ljubezni in hrepenenja do notranjih konfliktov ter odločanje med tem, kar človek mora storiti in tem, kar čuti. Danes ob 20. samospevi Franca Schuberta v novih preoblekah Kameleonski poljub v klubu KGB. Vsi ljubitelji koleščk, rolarjev kolesa, skirojev in kotalk pa vabljeni jutri na zrolano mesto. Tradicionalna parada rolanja po ulicah Maribora se bo odvila v skupni dolžini trase 15 km, v spremstvu glasbe seveda. Dogodek je brezplačen in namenjen vsem generacijam. Zbor ob 16. na parkirišču Ledne dvorane. Vabljeni pa še danes pod Pohorje na nogometna igrišča, kjer Kinološko društvo Maribor organizira kinološko športno tekmovanje v disciplinah šolanja in dela s psi. Želim vam čudovit vikend!

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobe. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa. Lep motor. Emil Frey Autocenter. Na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
5: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
4: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
5: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Za mamo in očeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Lepo pozdravljeni in lepo soboto vam želim, Saša. Čez nekaj ur se že vidimo v Ljudskem vrtu in da se bo čim prej zgodilo, da čim prej dočakamo še ena zgodba totega reporterja Milana in to legendarna. O petkih namreč vrtimo zgodbe po vaših željah in Mojca si je v tem tednu zaželela tiste, ko so klali na črno.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in seveda tudi ta petek pripravljamo legendarnega Milana po vaših željah. Kot vsak petek, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo, zelo preprosto pišete na naš SMS 051 220 220, na naša družbena omrežja ali mail info@toteradio.si. In danes na željo poslušalke Mojce: tisti, ko so na črno klali. To je vse, kar je Mojca napisala, ampak smo uspeli najti to legendarno zgodbo, pa se spomnimo, da je bilo leta, leta nazaj. Uživajte.
1: Gospa inšpektorica Vida, dober dan, torej, kolje se na črno.
2: Dober dan, ja, tako ste rekli, čujte, čas kolin je, ampak tudi taki čas je, ko se vse več tega na črno pojavlja, ne, in pač mi zatem ne moramo vsega dovoliti, ne, ne moramo mi za pet korakov nazaj nared pa pustiti, da ljudje kar po svoje to delajo, ne.
1: In tudi gospod Carinik je zraven, gospod Marjan, kako to, da ste vi zraven z inšpektorco?
3: Ja, čujte, zato ker smo mi zdaj po novem vse posod zraven, ne, odkar več ni mej, hodimo vse posod pa lukne flikamo, samo čakam še, da me eno jutro klic dobo, da dan zvečer pa si redar v neki diskoteki, ne.
1: Dobro, pa predlagam, da kar opravite svoje delo, jaz bom stopil zraven.
2: Dobar dan, gospod Karner.
4: Ja, kaj bo dobrega? Vidim, da nič, ne? Ženska pa en s pištolo zraven, kaj pa ti?
1: A jaz sem z radija, pozdravljeni, dobar dan, lepo vas je srečat.
4: Kaj zdaj, pa imaš to pržgano? Se to jaz imam neke svoje pravice, ali kaj pa da zdaj koji snemali?
2: De to vas naj ne zanima, čujte, mi smo prišli sem na podlagi ene prijave.
5: Lako tu malo na dvorišče, od zadaj stopimo.
4: Ja, kdo bo zdaj govoril? Ti, Alona?
2: Izmenično.
4: Ja, stopimo, kaj zdaj?
2: Čujte, gospod Karner, dobili smo prijavo, da v soboto naj bi, ampak tu vidim tudi krvavi flek na snegu, tudi ste na črno klali, tak da to bomo na hitro zaključili.
4: No, malo počasi. Kdo je na črno klal, kaj ste vi zmešani, ali kaj ste?
5: No, gospod Karner, gledaj, tu imate veliki rdeči flek
4: pa
5: krvavi.
4: Pa to imam skos, te fleke, imam pesa takega. Bobija, pa to si prevleče neko živino šume, pa se pol špila, pa jih tudi dokrajče. Od lisic do medvedo, ne vem, kaj vse vlače. To je nevarno.
2: Kaj to je pes, o katerem govorite?
4: To ja, Bobi.
2: To ti ne zgleda, da bi lahko kaj privleko.
4: Ja, taca dvigne ko barala, zadnjo gor. Pusti ti to, veš kako je to po noči, da ne upam vunit. To ni sigurno kako klanje, kaj ste vi zmešani.
5: Čude, gospod Karner, tu so te stavbe sosedne manjše, se vam pa nekaj kadi vun.
4: Ja, čudno, ker je minus pet, ne, da kurimo. Pardon, pač, zebe nas, ne, spod Carinik, zebe. Mrzlo je zima, ja, ne, januar.
2: Čude, gospod Karner, to ni von centralne ravno.
4: No, centralna nima vonja, ne, na drva kurim, seveda.
2: Glede na von bi jaz ocenila, obstaja sum, da vi barite tu.
4: Veš, kaj ti povem, pa ne vem, kak imaš ti to, barli smo včasih, ko smo še mladi bili, zdaj ni več sajta, niti volje za to. Zelham, no, ja, zelham pa, ne, to pa ja.
5: Ja, odkot pa vam meso, da vi to zelhate?
4: Ti špara, tam kupim svežo, pa si zelham tu.
5: Svežo meso kupite, pa si doma
4: ja,
5: zelhate?
4: Ja, seveda si zelham.
2: Opa, imamo vas, gospod Karner, kaj pa ta koža?
4: Kjera koža?
2: Svinska koža, čist friška, se vidi.
4: Čute, to pa je prišlo do neljubega dogodka, imam starejšega brata, ko je včasih hodil po celem svetu, ker je to zametalno, to te vare, gledal pa to, in mi je tigra prinesel iz Afrike. In zdaj pa mi je baba, ker je bil neki flek gor, ker smo Bobija noc pustili, pa je imel tace krvave, to glih prejšnja zgodba se navezuje, pa mi je to vrgla v pralni stroj, zdaj pa vidite, da je to golo, niti enega šrepna več nekor, tako da zdaj sploh ne vem kam naredil, ne.
5: Gospod Karner, tigrov ni v Afriki, ne?
4: Ja, no, kaj pa te ti, zdaj, kaj ti si v Kongu na meji delal, ali kaj? Daj spučta se zdaj, ker imam delo, jaz imam novo rundo. No, da...
2: eno točko, še vam tu napisano, prijava je bila tudi, da je bilo tako pravo živalsko cviljenje, se čulo tu v soboto zjutraj, kaj pa na to pravite?
4: Ja, no, gled, to se glih ne bi zdaj s tabo tu.

0: Digitalno zobozdravstvo VBO.
1: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Marko in Tomaž. Tvoja prijatelja na tvojem radiju. I guli da si ne bi segla roko. Nikoli reč.
1: Ne bo.
0: Ustavil bi čas in Kalifornija. Ne. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku. Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. Oni komad še 1000 kilometra. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
1: Res.
0: Ja, on je zapel še 1000 kilometra in na pol poti ne zem. Pa je dal dol.
1: Izjemno.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Tudi Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
5: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
4: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
6: Maribor, pozor! Zemljital reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljital.si.
7: V optiki Julius je mesec popustov.
8: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
7: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
8: Optika Julius. Optika prihodnosti.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. To nedeljo v okviru seveda Evropskega tedna mobilnosti bo tradicionalna mestna prireditev z Rolano mesto.
2: Z Rolano mesto.
1: To nedeljo se začnemo zbirati ob treh pri ledni dvorani, rolanje se začne ob štirih popovdne in zdaj smo rekli, Ema je enkrat padla pred vsemi, tako da komod greš,
3: no, jaz komod,
1: še enkrat
3: ja.
1: Pred publiko, Jeger se zna voziti samo naprej.
2: Je dovolj, tak,
1: Ja, pač kaj pogledaš, ne, recimo. Ja.
3: Je, kaj pa ti?
1: Ja, jaz sem se te otročarije pres... Ne, pardon, jaz se rolam, bolj da se rolam.
2: Tudi nazaj?
3: Bomo videli.
1: Ne verjame, tako
3: je
1: tudi nazaj.
3: Ne, jaz
1: celo prestopat nazaj znam in to v ovinek.
2: A, res to?
3: Ja. Kaj pa lastovka?
1: Ja. Seveda.
2: Lunice.
1: Kaj te lastovko? Lunice so osnova, če se tako učiš rolati.
3: Ja, lunice
1: rolat.
3: So osnova, ja, Igor.
2: A teba ni lunica, ono, kot obe noge daš tako,
3: ja.
2: Pa
3: ja, ja.
1: Se učiš, ne?
2: Ja, a ja, to je lunica.
3: Ja,
2: kaj pa je ono, ko daš noge tak na raz,
1: pa se ja, pa pol krok zapelješ. Ja? To pa je ono, ko daš noge tak, pa se pol krok zapelješ.
2: Ja, no, to je tako. V smislu, da je to lunica.
1: Ja, no, vse kak rečeš, tudi to je lahko lunica, ne?
2: Ne, ja.
1: Je pač, kakorkoli, važno je, da se ne zlamaš, ko kanta na rolerih. Torej, kot smo rekli, začne se ob štirih in to je vedno posebno rolanje po našem mestu, ne? Ker trasa ni zdaj 600 metrov.
2: Ne, trasa je kar 15,3 km dolga,
1: wow.
2: Ampak je treba povedati, da so ceste takrat zaprte.
1: Ja.
2: In lahko rolate sproščeno, ogromno ljudi pride, gre se pa tu iz, od dvorane Tabor proti Pobrežju.
1: Od ledne
2: pa
1: pol... dvorane, ja.
2: Zdaj, ja, se tam je vse nakupi.
1: Ja, ampak ledna dvorana.
3: Do Pobrežja.
2: Okay. Do Pobrežja, ja, pa se tam po Pobrežju en krok naredi, pa nazaj v center mesta, pa tu po centru en krok, pa nazaj proti ledni dvorani.
1: No, tako. Tak da je malo tak tudi, veš?
2: Je tudi malo tak, ja.
1: Je malo
2: 15
1: tak.
2: km, ni tako malo, ne?
1: Ne, za, je to en dober rolerje. Ja? Je, ker fajn trening in kar je najbolj fajn, je pa res to, da je to edini dan v letu, ja. Ko lahko sproščeno po mestu rolate tudi po cestah.
2: Tako.
1: In potem tudi preverite tam, ko vas vedno rukne z avtom, kaj je res taka lukna, daj da vidim z rolerji. Mogoče ne, no.
2: Pa super družba, DJ bo, animatorji. Ja. Jaz mislim, da se splača izkoristiti, ker tudi mislim, da vreme v nedeljo ne bo slabo.
1: Ja, ne, lepo je zaenkrat napovedano, ja. Tako da zrolano mesto in priložnost, da rolate po ulicah in cestah našega mesta, ki bodo zaprte za ves ostali promet, tam boste, tam bomo lahko samo na rolerih, na kotalkah in drugih koleščkih, kot so napisali organizatorji. Tako da super, bo, izkoristite. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan!
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne velja.

0: Interna Milan, bo!
1: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Radijska mreža, Toti Radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Yeah. No. Ja čakam a te da boš dodala svoj glas. Znači viš. Ne.
2: No.
1: Oh, no, evo.
3: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknil.
2: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
3: Ti mi dva pokažemo no, ženske glasove. 3-4.
1: No to, ne?
2: Izjemno.
3: Vidiš.
1: Pa, Anastasia, kak že začne ono pomagati? To vidiš, kaj je to? SNG, nič osem nič, SNG.
3: Kličite, Fras Macajt.
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski. Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Ah, prosim, lepo.
2: Ja, je
3: ja, zdaj pa lahko.
1: Jej!
3: Ja.
1: Ok.
3: 16.
1: Še?
3: Čakaj, počasi. 16.
1: Samo malo. Ja. Kaj si mi dal tu?
3: Eno podlago sem ti dal, ampak ne na moj ukaz.
1: Zakaj piše na ukaz, piše gore?
3: Ja, ja. Na ukaz sem poimenoval, ne, logično. Okay. Na moj ukaz jo boš
1: dobro,
3: dal.
1: Dobro, dobro.
3: Ne samo povem, da je danes 16. September. Za marsikoga taki, čist navaden datum.
1: Ja, lahko
3: datum,
1: da ima kdo dan.
3: Lahko da ima kdo dan, vse najboljše, ampak za marsikoga pa čist navaden datum za mene.
1: Lahko da je danes poseben dan, ne vem, v kaki trgovini.
2: Zgodovini.
1: Akcijo,
3: boš prost.
1: Zgodovini, tako je tako.
3: Počakal.
1: Ja.
3: Za marsikoga.
1: Lahko pa je danes tudi, veš,
3: ja,
1: kaj lahko danes.
3: Ja, lahko je marsikaj, ampak za mene osebno je zelo poseben dan. Zakaj? Hočete okay. videti?
2: Ja, čakaj.
3: Zdaj pa stisni.
1: Joj, ne, ne, ne, ne,
3: evo, že
1: ne, prosim, ne,
3: da se sliši,
1: prosim,
3: nega,
1: ne, pomagaj.
3: 600 dni pa, do Božiča, ja, kje so kragulčki? 600 dni do Božiča, malo še, imamo to, Dejan, zdaj pa daj eno Božično. Evo ga. Božično sem rekel, tam sem ti nastavil.
1: Ne.
3: Zbrisal si, ne?
1: Ja, na brzino.
2: Meni je všeč, Jeger.
1: Je, ne?
2: Ful je dobro.
4: Ema.
2: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger.
3: Ja?
4: Legako, pa ti moraš reči... Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
4: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
4: Ne, to ni, to ne vela.

0: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.
1: Nikoli da si ne bi segla roko.
2: Nikoli reč. Ne bo. Ustavil bi čas in Kalifornija. Enkrat sem bil na koncertu s prijatelji, ja, na štuku.
3: Mm?
2: Pa smo peli spredi čist pod MZ Hektorjem. Oni komad še 1000 kilometrov. Pa smo peli spodi. Pa je tak navdušen, da nam je pol za te back vokale dol deval mikrofon.
3: Res.
2: Ja, on je zapel še 1000 kilometrov in na pol poti nazaj. Pa je dal dol.
3: Izjemno.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Zdaj neke eksplozivne novice, sem pa našel eno zanimivo zadevo. Kateri igralec ali igralka je bil najbolj znan v določenem letu, recimo takrat, ko se je kdo rodil, ne? So tukaj lepo razvrščeni, tako da, če gremo po vrsti od najstarejšega.
2: Anja.
1: Tomaž, leta 83. Daj mogoče ugibaj.
2: Eddie Murphy.
1: Ja. Ja. Pa kak veš? Ja,
2: ker je logično.
1: Okay.
2: Aha, kaž pa zdaj?
1: Ja, nič,
2: ja, nič. Aplaus mi, daj rajše.
1: Sam sebi si pluska, ja.
2: Ja, prav, ne?
1: Ja, Eddie Murphy,
2: ja. No, vidiš, bravo.
1: Bravo, okay, jaz. Ti pa, če si tako pameten, leta 91.
2: Michael J. Fox.
1: Ne. Anthony Hopkins.
2: To pa sploh ni res.
1: Ja, no, tak je.
2: Leta 91?
1: Ja, okay. Anthony Hopkins. In pa leta 97, kaj misliš?
2: Leonardo DiCaprio.
1: Ja, bravo.
3: Ne, res.
2: Ja, kako ne res, če je bil Titanic takrat.
1: Ja, okay, zdaj vidim, da si zelo
2: kar filmolog,
1: pameten.
2: Ne, tak
1: ja, tak da gremo recimo še, kaj bi rekel, gremo v leto 86. Ni nujno igralec, lahko je pač medijska zvezda.
2: Šestnosneset.
1: Namik.
2: Oh, kak je Michael Jackson ali pa kaj? Ali pa Macaulay Culkin, pa tudi Fruc.
1: Razmišljaj bolj žensko.
2: Šestinosemdeset. Uf, če je toliko tudi pevk.
3: Madonna.
2: Lepo
1: ja, bravo. Ja,
2: bravo,
1: ja.
2: Bravo,
1: ja.
2: Madonna, ja.
1: Ajde, dajmo še recimo leto 93.
2: 93? Uf. 93. Anja Rupel.
1: Mogoče pri nas.
2: Ja,
3: no.
1: Svetovno.
2: Svetovno. Leta 93.
1: Ja.
3: Whitney Houston mogoče.
2: Ja.
1: Whitney je 92, blizu.
2: Blizu, ja. Takrat je bil ni film.
1: 93 pa je spet en igralec. Evo, da vam dam na mik.
2: Igralec. 93. Čaki malo.
1: En namik ti bom dal zdaj, ki bo rešilo vse skupaj, prej si ga gledal, tam
2: 93.
1: V redakciji.
3: Kaj si gledal?
2: Denzel Washington.
1: Tako.
2: Pa te, kaj je pa bilo 93.
1: Ne vem, samo piše, razvrščeni so poleti, kdo je bil najbolj uspešen v tistem letu.
2: Svetovno, te že bil
1: nekaj. Najbolj uspešen
2: film, ja.
1: Tako.
2: Bravo, kaki, to je taki izjemni pisarniški kviz, ne, ki se ga lahko greste in kdo nima pojma, plača malco danes.
1: Evo, zadnjo še, leto 2000, ker tu se zaključi. Uf. Tu pa smo že vsi malo, ko bi lahko.
2: Že bogi, ne. 2000. Sveta filma?
1: Ženska, ki je dominirala v bistvu, bi kar rekel, Britney filmski Spears. Svet. Filmski svet.
2: A, filmski? 2000.
1: V 2000 potem tudi še naprej.
3: Boče kaka... Angelina.
2: Ja, bravo!
1: Ja, bravo!
2: Ja,
0: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12. In v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Preverite u lestvici do tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tvoje mesto.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Maribor, pozor! Zimni tal reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zimvital.si.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
4: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, še 3/4 ure nekje oziroma 45 minut do začetka obračuna med Mariborom in Aluminijem, tekma 10. kroga prve lige Telemach in seveda posebna tekma, ker nekaj časa smo napovedovali vse skupaj in se veselili tega momenta. Danes se navijači vračajo v Ljudski vrt in je seveda situacija ponovno povsem drugačna, tako kot more biti tudi danes. Pričakujemo res veliko navijačev tukaj na tribunah Ljudskega vrta, tako da bo vzdušje seveda izjemno, je pa jasno tudi to, da seveda Maribor, ki je še edina nepremagana ekipa prve lige Telemach, danes čaka zahtevna naloga, tekma z Aluminijem, ampak še vedno je dejstvo, da se najbolj veselimo, ne samo mi, tudi nogometaši tega, da se na tribune Ljudskega vrta vračajo navijači, tako je recimo pred tekmo povedal naš branilec Miha Blažič.
5: Ko mi čakamo, da igramo pred publiko, pred našo publiko, bilo je kar malo mučno igrati pred praznimi tribunami, ampak se veselimo in ja, verjamem, da bo je naš 12. igralec.
4: Ja, absolutno in danes bo se spet navijalo, spet bo hrumelo, Maribor pa torej z Aluminijem, ki ima kar soliden začetek ali pa solidno prvo četrtino prvenstva za sabo, to moramo reči, ne nazadnje je to tudi ekipa, ki je Maribor v tej sezoni še ni uspel premagati, drugi obračun teh dveh nasprotnikov v novem prvenstvu je to in Maribor ima torej danes priložnost, da popravi tisti neodločeni zid iz prvega kroga v Kidričevem. Torej, v kakih postavah boste nastopili obe ekipi pri Mariboru? Morda dve manjši presenečeni, da je Luka Zahovič na klopi, da je na klopi tudi Žiga Repas, se pa počasi zanesljivo vrača tudi Gonsalves oziroma Gonsalves in to je zagotovo dobra novica, kajti nekateri so govorili, da bo francoski Portugalec in eden ključnih mož na sredini Maribora odsoten zaradi poškodbe dlje časa, ampak očitno se klot počasi in zanesljivo vrača. V vratih seveda kapetan Ashbey Jug, na to pa na igrišču še oba centralna branilca Mbondo in Miha Blažič, jasno da, pa potem še Nejc Viher, Žan je še na aktivci pod Jan Mlakar v konici napada od prve minute, Žan Karničnik, torej Isaac Chipamba in pa Behar Feta, to je torej prva enajsterica Maribora, Alumini pa v postavi Raduha v vratih, na to pa Sørensen, Zajšek, Šimunič, Šaubah, Težak, Jagič, Petriško, Vrbanec, Osuđi in pa Bamba Suso, to pa je torej postava, za katero se je odločil trener Aluminija Jure Arsič. Skratka, zanimiva tekma nas čaka danes v Ljudskem vrtu, če ne utegnete ob vrnitvi navijačev v Ljudski vrt, seveda vabljeni, da prisluhnete našemu neposrednemu prenosu, toliko za enkrat iz Ljudskega vrta.
3: Prenosi teke NK Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Časi teke, menka Maribora na Totem radiju.
1: E tako, samo še dobrih 20 minut do začetka obračuna med Mariborom in Aluminijem in moram povedati, da je že zdaj pogled na tribune v Ljudskem vrtu res krasen, kaj ti polnijo se in do začetka tekme bo tukaj kar zavidljivo število navijačev. Več kot bi jih, bodimo iskreni, več kot bi jih sicer bilo na tekmi z Aluminijem, ampak v vsakem primeru se nam danes obeta ponovno pravi nogometni večer. Nasprotnik Maribora danes pa seveda ekipa, ki je pod nobenim pogojem ne gre podcenjevati, Aluminij je postal v zadnjih sezonah stabilen prvoligaš in ne nazadnje so igrali tudi prvič v Evropi to poletje in to je tudi neke vrste nabiranje izkušenj. No in ekipa, ki jo posebej ceni tudi Darko Milanič in napovedal je, da je absolutno ne gre mati zlahka in da jih čaka težka tekma.
2: Nas čaka težka naloga zaradi tega, ker se dobro branijo in tudi v določenih trenutkih dobro napadajo, tako da moramo biti dobri, več kot to, moramo biti pametni, izkoristiti moramo naše navijače, da bo res 12 igralec, da nam pomagajo.
1: Ja, in zagotovo bodo tribune Ljudskega vrta danes 12. navijač in zanimivo bo videti tudi, kako bodo odreagirali nekateri nogometaši za mnoge. Sploh novince v dresu Maribora bo to prva taka tekma pred polnim Ljudskim vrtom, kar pa vemo, da ni glih najbolj preprosta stvar na svetu. No, da pa je treba Aluminije imati resno, pa je na boleč način recimo v preteklem krogu spoznala Mura, ki je Aluminij natresel pol ducata

0: zadetkov, tako da Maribor torej danes čaka težka naloga in seveda dva cilja, ki sta v bistvu en cilj in to je ostati še naprej edina neporažena ekipa v prvi ligi in seveda osvojiti tri točke pred dvotedenskim reprezentančnim premorom. 15 minut čez 20 se torej začne z neposrednim prenosom tudi na Totem Radio. Maribor šampion!
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše. Od vedno.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Tako pa se je začelo v Ljudskem vrtu, se je začela druga minuta tekme med Mariborom in Aluminijem, ponovno pred polnimi tribunami Ljudskega vrta, tako da fenomenalno, fenomenalen je tudi pogled na naše pubece, kajti imajo res te krasne, pravzaprav lahko bi rekli na nek način zgodovinske drese, ki so jih predstavili v tem tednu, ki spominjajo na drese, ki jih je nosil Maribor, ko je pred 30 leti prvič postal državni prvak in seveda zdaj v nekoliko bolj moderni izvedbi, ampak grafično pa so, oziroma dizajnersko so pa narejeni skoraj da identično in res lepo je, sploh vsi tisti navijači, ki se spomnijo tiste legendarne tekme z Beltinci tukaj v Ljudskem vrtu, ko je Maribor postal prvič prvak, vedo, o čem govorim in dosti smo imeli tega spominjanja v teh dneh. Izid sicer še vedno nič proti nič, začela se je tretja minuta in nogometaši Aluminija izvajajo prosti strel. Na sredini hitro so izvedli prosti strel, na levi strani zdaj Težak, ki išče priložnost za podajo v kazenski prostor, šla je žoga proti Osuđiju v sredino, vendar slaba podaja nobenih težav za vratarja Juga, ki je takoj z roko poslal v ogen Čipambo, ki pa je žogo slabo sprejel in Petriško je krenil v napad za Aluminij. Dobro, zdaj tam Karničnik ustavlja Osuđija, ki je naredil prekršek in udaril Karničnika v obraz. Če je bilo to namerno, bi to seveda moral biti rumeni karton sodnika Matoše, ampak kot kaže, ni bilo namerno, je bilo pač v žaru borbe in Osuđi jo bo odnesel z opozorilom. Ena zanimiva stvar se nam obeta tudi v 10. minuti, namreč v času te promocije današnje tekme je naš Tine hodil naokoli s kamermanom in v različnih delih mesta snemal vabila na današnjo tekmo. In enkrat v eni od teh zgodb se je ostavil tudi pri domu Danice Vogrinec, kjer so varovanci seveda sprejeli njegovo vabilo. Tine je 50-im na to priskrbel vstopnice za današnji obračun v Ljudskem vrtu, a seveda pa so ga z zanimivim transparentom pozvali tudi, ali bo dal za pijačo in Tine v 10. minuti tekme, torej čez dobrih 5 minut, gre s pijačo za varovance doma Danice Vogrinec, ki so danes na tekmi zahvaljujoč prav njemu, tako da spremljajte naša družbena omrežja in pa jasno, da toto jutro že v ponedeljek, ko bomo še podrobneje govorili o tem zanimivem stranskem dogodku na današnji tekmi. Sicer pa se je začela že 5. minuta in Aluminij je krenil zelo odločno, moramo reči, v ta obračun. Ja, mnogi se sprašujejo, ali je ta sredin poraz v pokalu proti Korotanu pustil kakšne posledice na nogometaših Maribora. To je zdaj to odprto vprašanje. Pa zaenkrat po teh odigranih slabih 5 minutah lahko rečemo, da ja, morda malo, kajti ni tiste suverenosti, ali pa je Jura Arsič svojo taktiko povsem presenetil varovance Darka Milaniča, kajti Aluminij je v teh uvodnih minutah več pri žogi in je nekako bolj nevaren nasprotnik kot je bil Maribor, ampak verjamemo, da se bo seveda vse skupaj razvilo in da bo Maribor kmalu postavil stvari na svoje mesto, svojo pregovorno igro z veliko posesti in pritiskom na zadnjo vrsto nasprotnika. Torej, zaenkrat pa po dobrih 5 minutah v Ljudskem vrtu, ki ponovno hrumi in je spet tako, kot mora biti, med Mariboroma in Aluminijem, nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekme Menka Maribora na Totem radiju.
1: Tako, 10 minuta se izteka v Ljudskem vrtu, izid še vedno 0-0 na tekmi med Mariborom in Aluminijem. Zaenkrat še brez nekih resnih priložnosti na eni in drugi strani. Maribor torej še vedno. Zdaj moramo reči, da je uspel nekako spostaviti ravnovesje, ampak v uvodnih minutah so bili nedvomno nekoliko nevarnejši nogometaši Aluminija, ki pa še vedno igrajo izjemno pogumno in z eno tako zanimivo vizijo in taktiko, ki jo je zastavil Arsič, to moramo povedati, Mariboru ni uspelo zaenkrat še vzpostaviti terenske premoči, kar je morda tudi nekako še največje presenečenje te današnje tekme zaenkrat. Maribor, ki igra v teh lepih zgodovinskih dresih, bi lahko rekli, ki je torej na ki spominja oziroma je omaž pravzaprav ekipi, ki je pred 30 leti osvojila prvi naslov državnih prvakov. Maribor torej zdaj v napadu, Aluminij se ta trenutek organizirano brani, Maribor pa preko Mbondoja in Blažiča začenja nov napad. Je v Šenak, tudi danes v prvi enajsterici Maribora skrbi skupaj z Nejcem Viherjem za vse obrambne naloge v zvezdni vrsti. Je v Šenaki je res super sodeloval z predvsem Žanom Karničnikom pri zadnji zmagi Maribora v prejšnjem krogu, ko je Maribor premagal Radomlje. Je v Šenak takrat navdušil s podajo za prvi gol na tekmi, na to pa dosegel tudi sam drugi zadetek. Zdaj pa tam prekršek nad Cipotom in mislim, da bo to prvi rumeni karton. Tako je, lepo je Tio Cipot pobegnil po levi strani, tam je sicer bil na tleh, ampak mislim, da bo z njim vse v redu. Dino Šimunič pa je prvi nogometaš, ki je dobil rumeni karton na današnji tekmi, ki ga je pokazal sodnik Martin Matoša. In zdaj priložnost za Maribor, prosti strel iz kakih 25 metrov, nekoliko proti levi. Žan Karničnik bo poslal podajo v kazenski prostor. 13. minuta pa se je že začela v Ljudskem vrtu, torej prva priložnost za Maribor iz prostega strela na današnji tekmi. Karničnik torej pripravljen, da poda v kazenski prostor. Na prvo vratnico ni bilo nenevarno, tam se je odkrival Mlakar, na mestu pa je bil kapetan gostov Jagič in žogo izbil, vendar do odbite žoge Maribor in napače traja. Mbondo ima zdaj prostor, Mbondo z razdalje, vendar preko vrat, nagrajen pa je bil z aplauzom branilec Maribora, ki se je odločil za strel iz kakih 23 metrov, vendar streljal visoko preko vrat vratarja Raduhe, ki tako ohranja mrežo nedotaknjeno. 13. minuta se je iztekla, začenja se 14. Tine je med tem, kot sem videl, častil varovance doma Danice Vogrinec s pijačo in kmalo tudi v storiju na družbenih omrežjih Totega radija. Ta Tine, ne? Drugače pa, ja, kot sem rekel, 14. minuta teče in med Mariborom in Aluminijem še vedno 0-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Radijska mreža Toti radio.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: 21. minuta v prvem polčasu, približujemo se torej pri polovici prvega polčasa tekme med Mariborom in Aluminijem, še vedno nič proti nič, Maribor pa postaja vse odločenši, zdaj je bil tam v prodoru Cioci, pod zadnjimi močmi so ga ostavili nogometaši Aluminija, Vito Težak je bil ta pa lepo posredovanje, še enaka, Feta ima nekaj prostora, levo je Cipot, dobil je žogo, Cipot je že v kazenskem prostoru, Cipot podaja na drugo vratnico, Čipamo, gol! Gol! Ajzek Čipamba, kakšna lepa podaja, Cipota je bila to na drugo vratnico, kjer je bil Ajzek Čipamba in Ljudski vrt je na nogah. Čisto drugače je, ko seveda nogometaš doseže gol v takšnem vzdušju, kot pa to žalost, ki smo jo imeli pred praznimi tribunami mesece v Ljudskem vrtu Čipamba, torej je v 22. minuti popeljal Maribor v vodstvo. Kot sem dejal, Maribor je postajal vse nevarnejši in to prednost oziroma to nevarnost je ta nevarnost je kulminirala v 22. minuti, ko je Čipamba torej dosegel prvi gol na tekmi. Seveda Čipamba, ki je pred par dnevi tudi podaljšal pogodbo z Mariborom, razvija se res v enega od ključnih mož v enajsterici Darka Milaniča, Ajzek Čipamba. Spomnim se tistih začetkov, ko je prišel Maribor pred dobrim letom in takrat je potreboval nekaj časa, da se je navadil na to okolje. Ko pa je prišel Darko Milanič, pa je Čipamba zacvetel, zagotovo ima vse malo prste v mestu, tudi naš športni direktor Zlatko Zahovič in kot nagrada za te izjemne predstave pa seveda podaljšanje pogodbe in Čipamba je z veseljem podaljšal zvestobo vijoličastim in tako ostaja v Mariboru še vsaj do konca naslednje sezone, kar je seveda super informacija za vse navijačice in navijače. Maribor torej zasluženo zadetkom Čipambe z 22. minute proti Aluminiju vodi z 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Pensate che moriría sin ti?

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Tako 30. minuta teče, tekma Maribor Aluminij, ena proti nič za Maribor. Maribor izvaja kot iz desne strani, Vid Koderman, to je zdaj že drugi kot zapored. V prvem je Vid kar poizkušal z neposrednim strelom na vrata, ni bilo nenevarno, no zdaj pa drugi zaporedni kot, ponovno na prvo vratnico, tam pa Bamba Suso, najvišji vskok, vendar na odbiti žogi Maribor. Zdaj Koderman na levi strani, no Bamba Suso ne samo, da je skočil pred tem v kazenskem prostoru, zdaj je tudi Koderman oduzel žogo, vendar Koderman vrača uslugo in Maribor je ponovno v posesti na polovici Aluminija, pa na to spet dobro v obrambi gosti iz Kidričevega in ja, vzeli so še enkrat žogo Mariboru in počasi organizirajo napad. Maribor je torej v 22 minuti povedel preko Ajzaka Čipambe. Aluminij je takoj zatem imel dve lepi priložnosti, obakrat pa se je z vrhunsko obrambo, zanesljivo obrambo izkazal kapetan Ažbej Jug, tako da ostaja pri minimalnem vodstvu Maribora. Ja, Maribor bo moral doseči za mirno nadaljevanje tekme še vsaj kak gol, zdaj pa nevarno ponovno Aluminij, Bamba Suso na levi strani, še ena nevarna, vendar še ena izjemna obramba Ažbeta Juga s panterskim skokom, zdaj pričakoval je podajo Bambe Susa v kazenski prostor, no Suso pa se je odločil iz nenavadnega kota za neposreden strel na vrata. Ažbej Jug pa še enkrat za res vrhunsko obrambo ohranja Maribor, torej pri vodstvu Aluminij ni nenevaren in če bi zdaj rekli, da je kaj slabši nasprotnik na današnji tekmi v teh 31 minutah, bi preprosto lagali, tako da treba je seveda čestitati tudi šumarjem, ki so prišli v Ljudski vrt igrati nogomet in se ne braniti in čakati na priložnosti s protinapadov. To je seveda relativna redkost, moramo reči, in zato je treba gostom absolutno pač dati potrebno priznanje. No, Maribor pa vseeno vodi, je pa res, da na tej tekmi ne prevladuje tako zelo ali pa tako izrazito, kot smo bili tega vajni v preteklih obračunih, ampak seveda zdaj morajo igrati mirno, modro in še naprej pritiskati na obrambo Aluminija. Če bi uspeli že v prvem polčasu povišati prednost na 2-0, bi to bilo seveda enostavno super, ampak ja, bomo videli, kako se bo torej vse skupaj razpletlo. Zdaj še v prvem polčasu je dobrih 10 minut, 13 minut in verjetno kakšna minutka sodnikovega podaljška, čeprav Martin Matoša je kot sodnik na tej tekmi bolj kot ne neviden, kar je seveda veliko priznanje za sojenje. Maribor pa zdaj v napadu spet na levi strani kombinirata Cipot in Feta. Feta lepo preigrava, Feta pa podaja nazaj do Kodermana. Koderman bo zdaj poizkušal, verjetno ne, ni podal v sredino, pač pa podaja nazaj proti Blažiču in zdaj Karničnik na sredini ponovno začenja novo ofenzivo Maribora. Zdaj je krenil Blažič v napad, poizkušal s podajo, tam se dobro bori Cipot, ohranil je žogo v posesti Maribora. Zdaj na levi strani ob out liniji s Kodermanom išče ta priložnost, vendar se Koderman ponovno verjetno pametno glede

0: Danes s posebnim motivom, kaj ti prvič je na tekmi Maribora tudi naša Emica, ki vemo, da je velika navijačica, ne samo Maribora, ampak tudi Tija Cipota, ki je v tem tednu presenetil v studiju in je za rojstni dan prinesel tudi svoj dres, vse skupaj seveda še vedno na voljo na naših družbenih omrežjih ali pa v naši audiošpajzi, če bi si ogledali za nazaj Cipot, torej, ki je sprožil preko vrat vratarja Raduhe, pa ponovno žoga v posesti Maribora, Maribor, ki bo ponovno napadel na postavljeno obrambo Aluminija. 34. minuta pa se izteka v Ljudskem vrtu Maribor Aluminij 1-0.
1: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tvoje mesto. Tvoj radio.
7: Toti radio.
8: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju.
9: Ja, počasi gre k koncu. Prvi polčas tekme med Mariborom in Aluminijem. 43. minuta teče, 1-0 vodi Maribor. Edini zadetek na tekmi je v 22. minuti dosegel Isaac Chipamba. In ja, to je bilo bolj kot ne to, no, vse, kar se zadetkov tiče zaenkrat. Aluminij je imel kar nekaj res lepih priložnosti. Tudi Maribor sicer ni bil čisto brez, ampak strelo v okvir vrat pa je imel nedvomno več Aluminij na današnji tekmi, tako da se nam obeta še izjemno, izjemno zanimiv drugi polčas, ampak jasno, najprej moramo doživeti konec prvega. Maribor se trudi zadržati to prednost, zdaj spet poizkus hitre akcije Chipamba in Cipot sta kombinirala na sredini dvojec, ki je dosegel tudi oziroma sodeloval pri edinem zadetku na današnji tekmi. Doslej Cipot je bil podajalec, Chipamba pa strelec, no, na koncu je žoga končala v avtu, pa je že hitro spet nazaj v posesti Maribora, ki ponovno začenja počasen napad na postavljeno obrambo, zdaj poizkus dolge podaje proti Mlakarju, ki pa mislim, da je bil tako ali tako v offsajdu in zato je prepustil žogo vratarju Raduhi. Aluminij, torej, kot sem dejal, je prišel igrati nogomet v Ljudski vrt in si zato seveda zaslužil vse pohvale. Spremljali smo kar zanimiv nogomet v tem prvem polčasu, ni bilo toliko izrazitih priložnosti, nekaj pa, in najpomembneje je seveda za vse navijače Maribora, da je pa bil prav Maribor ta, ki je eno od teh priložnosti izkoristil in vodi z 1-0, zdaj na levi strani, na sredini prekršek nad Kodermanom, ki je sezono začel kot nogometaš Aluminija, odigral tudi kar nekaj tekem, no, na to pa je prišel klic iz Ljudskega vrta. In seveda to je klic, ki se ga ne zavrne in zato je Koderman hitro prišel nazaj v Maribor, zato ker je seveda se tu začela njegova članska nogometna pot in izkoristil je tudi situacijo, da je bilo kar nekaj težav na levem boku po poškodbi Bumbiča, no zdaj se bo iztekla tudi 45. minuta in začela se bo napovedana minuta sodnikovega podaljška. Maribor pa izvaja prosti strel na levi strani, ja, neke vrste skrajšan kot in Žan Karničnik bo ta, ki bo podal v kazenski prostor Aluminija, kjer je jasno, da velika gneča teče. Pa ta napovedana minuta sodnikovega podaljška, Karničnik torej pripravljen, da poda v sredino, tam je Mbondo, tam je tudi Blažič, Cipot, Mlakar, tudi je Všenak, ki je zadel z glavo prav po podobni podaji na tekmi z Radomljami. Karničnik na drugo vratnico, vendar žal za nekaj decimetrov previsoka podaja za Mlakarja, ki je čakal na žogo na oddaljeni vratnici in ta je končala v golavtu. Izteka se tudi ta napovedana minuta sodnikovega podaljška in kot kaže bo prvi polčas dobil Maribor z 1-0, le še nekaj sekund, zdaj tam še prekršek nad Kodermanom, kar ni bilo všeč kapetanu Aluminija Jagiču. No, žoga je za Maribor in v tem trenutku torej tudi konec prvega polčasa pred ponovno polnimi tribunami Ljudskega vrta. Prvi polčas dobivajo naši pubeci. Edini zadetek je v 22. minuti dosegel Isaac Chipamba. Ob začetku drugega polčasa pa se ponovno slišimo iz Ljudskega vrta.
8: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: Tako pa se je začel drugi polčas tekme med Mariborom in Aluminijem. Tretja minuta oziroma drugega polčasa oziroma 48. minuta tekme. Aluminij je takoj pritisnil in že so bili nevarni. Tam je lepo Suđi krenil po levi, potem ko je Maribor sicer imel nekaj inicijative v uvodnih minutah. Mbondo pa je prekinil njegovo podajo in to bo še en kot. Izredno nevarni so po podajah iz kotov nogometaši Aluminija danes večer v Ljudskem vrtu in ja, to bo zdaj ponovno torej preizkušnja za obrambo Maribora. Minimalno prednost ima torej Maribor še vedno 1-0, edini zadetek je dosegel Čepamba v 22. minuti. Nevarno je, kakšna obramba Juga! Jug ohranja Maribor v vodstvu. Bamba Suso je zdaj prišel do strela z glavo iz 5 metrov, vratar Jug pa je obranil skoraj da nemogoče. Genialna obramba Juga torej, ki je tudi utrpel en udarec, potem ko so nogometaši krenili na žogo, ki jo je najprej odbil, izjemno je obranil tukaj Jug še enkrat več, ja, in prav Jug je glavni krivec pod narekovaji seveda za to, da je Maribor še vedno v vodstvu z 1-0. Toliko priložnosti, ja, to se zna Aluminiju ne nazadnje tudi nekoliko maščevati. Vse veste, kaj pravi tisto staro nepisano nogometno pravilo. Maribor pa ja, ni tako poleten, kot smo ga bili vajeni v preteklih tekmah, ali pa je pač Jure Arsič nekako našel ključ do Milaničeve skrivnosti. Zdaj ne vem, če se ta stavek zdaj prav sliša, ampak verjetno veste, kaj sem želel s tem povedati. In ja, bo Maribor moral morda nekoliko spremeniti svoj način ali pa taktiko v tem reprezentančnem premoru in še en nevaren strel Aluminija z razdalje je poizkušal Težak še enkrat več na mestu Jug, tokrat strel ni bil tako zelo nevaren, je bil pa močan in solidno odmerjen, no Maribor torej ostaja v vodstvu z 1-0, ampak kakšen pritisk Aluminija zdaj in še ena lepa priložnost je bila. Maribor bi zdaj to moral umiriti s kako serijo nevarnih napadov in Čepamba je že tukaj podajal v sredino, tam sta bila Feta in Mlakar, vendar nekoliko preveč nazaj je šla ta podaja in ni bilo zaključnega strela Maribora. Vse preveč prostora pa ima Aluminij v sredini. To je jasno in to bo moral nekako regulirati Darko Milanič v nadaljevanju, kajti prav tu na sredini je še največ težav oziroma vidim, da se odpira pač največ priložnosti za hiter prenos žoge, neoviran prenos žoge iz svoje polovice na polovico Maribora za Aluminij. No, Aluminij, ki ima zdaj tudi prosti strel, tam je Koderman igral z roko na 20 metrih, nekoliko proti sredini. To je zdaj seveda še ena nevarna situacija, ampak Jug je v izjemni formi danes večer, to je že nekajkrat dokazal, tako da bo zagotovo tudi tokrat verjamem, da previsoka zadnja ovira, tam pri žogi sta Težak in Petriško, eden od njih bo torej sprožil, to bo skoraj zagotovo šlo za neposreden strel na vrata, ali Težak z levico ali Petriško z desnico. 52. minuta torej in priložnost za Aluminij, kot kaže Petriško gol. Kakšen zadetek iz prostega strela v 52. minuti. 1-1. Ne moremo reči, da si Aluminij ni zaslužil tega zadetka. Če bi rekli tako, bi bili enostavno nesramni. Ampak zdaj pri tem strelu pa tudi Jug ni mogel storiti kaj veliko. Petriško je res izjemno sprožil iz prostega strela preko živega zidu, desni zgornji kot vrat vratarja Juga in Aluminij je torej zenačil, ampak še veliko, veliko je časa, 53. minuta se je šele začela, ampak krasen, krasen zadetek, eden najlepših, ki jih bomo zagotovo videli v tej sezoni, ko govorimo o golih iz prostega strela. Nekaj bo moral nekoliko spremeniti tudi Darko Milanič, kar nekaj nogometašev je poslal tja na ogrevanje. Bomo videli, kako se bodo stvari razvijali, predvsem pa kakšen bo zdaj odgovor Maribora, ki je torej zdaj v rahlo zmedenem stanju, moramo reči, in Aluminij je zdaj na nek način povedano literarno zavohal kri, ali bodo na tem kapitalizirali v nadaljevanju. Maribor se zdaj enostavno mora zbrati. 53 minut igre je mimo, 1-1 pa je v Ljudskem vrtu.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Ti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 62. minuta se je začela, izenačeno je v Ljudskem vrtu 1-1 med Mariborom in Aluminijem. Aluminij, ki je izenačil z res čudovitim golom Petriška iz prostega strela pred kakimi 10 minutami. Maribor je vmes sicer ponovno prevzel iniciativo na igrišču, vendar ni bilo nobenih nevarnih zaključnih strelov. Zdaj Maribor spet v akciji, na levi strani kombinirata Feta in Koderman, oba nogometaša Aluminija, še ne dolgo nazaj Feta je zdaj v kazenskem prostoru. Feta v sredino, tam pa izbijajo nogometaši Aluminija. Mislim, da je bil Zajšek ta, ki je izbil žogo pravzaprav iz noge Čipambi, tako da kar nevarna podaja Fete. Vidim pa, da se že za vstop v igro pripravlja kot Claude Goncalves, ki se torej vrača po poškodbi, ki jo je staknil na tekmi z Nafto v Lendavi. Tudi Žiga Repas se pripravlja na vstop, medtem pa Maribor napada. Čipamba na desni, Čipamba poizkuša s podajo, to bo kot za Maribor v 63 minuti. Dvojna menjava se bo torej zgodila. Goncalves in pa Žiga Repas bosta vstopila, medtem pa se Koderman pripravlja, da poda žogo iz desne strani, iz kota v kazenski prostor. Maribor, ki ni bil kaj posebej nevaren na današnji tekmi po podajah iz kota, morda se bo zdaj v 63 minuti to tudi spremenilo. Koderman torej pripravljen, da poda. Gneča je na robu 5-metrskega prostora nogometaša Aluminija, vendar na mestu v obrambi Šaubah, ki je žogo izbil v stranski avt in Maribor nadaljuje s posestjo na polovici Aluminija. Vendar spet ali pa še enkrat več ni bilo zaključnega strela. Mislim, da odhaja iz igre Nejc Viher, po vsej verjetnosti pa tudi Behar Feta. In se bo na pozicijo levega vingerja vrnil Tio Cipot, ki igra tokrat v sredini zvezdne vrste, pa se to ne zdi nekako najboljša taktična poteza. Veliko uspešnejši je Cipot, ko igra na poziciji levega vingerja. No, poglejmo zdaj, koga bo zamenjal Darko Milanič, Goncalves in Žiga Repas, da torej pripravljeno, vendar bomo morali na menjavo še nekoliko počakati. Videl pa sem na tablo četrtega sodnika Bojana Mertika, da odhaja iz igre Nejc Viher, medtem pa Aluminij ponovno s počasno igro na sredini išče razpoke v obrambi Maribora in Maribor je sicer zdaj dobro pritisnil Aluminije, moral žogo nazaj, zdaj je nekaj manj prostora v zvezdni vrsti in nekoliko težje prihajajo na polovico Maribora nogometaši Aluminija. Zdaj pa torej priložno zamenjavo, kot sem dejal, Nejc Viher odhaja, na mesto njega Claude Goncalves, ki se vrača po poškodbi. Ja, Claude Goncalves, izjemno dober nogometaš v zvezdni vrsti, prav tako Žiga Repas, ki odhaja ven na mesto Beharja Fete. Torej, pravilno sem napovedal v menjavi tudi to, da se Cipot zdaj seli na pozicijo levega vingerja. Torej, do konca tekme je ostalo še dobrih 20 minut, izid je 1-1, Maribor lovi 3 točke, ja, prav povsem pa nad 3 točkami danes niso obupali tudi ne nogometaši Aluminija, tako da lahko se zgodi še marsikaj v Ljudskem vrtu. 66. minuta torej teče, 1-1 je med Mariborom in Aluminijem.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: 73. minuta teče v Ljudskem vrtu, še vedno je 1-1, Maribor je sicer nekoliko pritisnil postav, morda nekoliko bolj igril po vstopu Gonsalveša in Žige Repasa v ekipo, ampak vseeno še ni bilo dovolj, da bi premagali vratarja Raduho, no zdaj pa nogometaši Aluminija izvajajo kot, še ena nevarna podaja v kazenski prostor, ja, nedvomno, lahko že zdaj rečemo, pa čeprav je do konca tekme še 17 minut in sodnikov podaljšek, da je eden od junakov danes pri Mariboru zagotovo vratar Ašbejuk, ki je res ubranil nekaj praktično nemogočih strelov, to moramo povedati, in Ašbejuk je torej sicer v drugem polčasu z nekaj manj dela, pa vseeno moral po žogo v svojo mrežo 1-1, zdaj torej menjava tudi pri nogometaših Aluminija. Strelec zadetka Petriško odhaja iz igre, na mesto njega pa številko 10 Robert Ramšak, torej nekaj osvežitve v zvezni vrsti išče Jure Arsič, podobno je to naredil tudi Darko Milanič, ko sta vstopila Gonsalves in pa Žiga Repas, in Gonsalves zdaj z lepim prenosom na desno, kjer je Čipamba. Čipamba na polovici Aluminija, gre žogo proti kazenskemu prostoru, preigrava Čipamba, tako je ob njem dva branilca Aluminija, uspel je oddati nazaj do Karničnika, Karničnik kombinira z Žigo Repasom, pa spet Čipamba na drugo vratnico, tam je bil Cipot, vendar ni prišla žoga do njega, Šaubah je bil na mestu, vendar pritisk Maribora še traja, no, po taki potezi, ki je manjkala, kot je bil ta prenos Gonsalveša, se hitro Maribor znajde v nevarni situaciji in to je torej to, kar si seveda želimo oziroma kar potrebuje Maribor na današnji tekmi. Zdaj pa tam prekrše Gonsalveša nad Maticom Verbancem, ki tudi danes igra izjemno solidno tekmo v dresu Aluminija in še enkrat žoga za goste. 15 minut pred koncem, kajti 75. minuta se izteka, Maribor Alumini 1-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, vse bolj napeto je v Ljudskem vrtu zadnjih 10 minut tekme. V zadnjih 10 minut tekme bomo počasi vstopili ena proti ena, še vedno Maribor je, Maribor pritiska in izvaja kot in še en zaključni strel, tokrat si pod preko vrati z težkega položaja, ampak ja, Maribor je zdaj imel kar nekaj zanimivih strelov, ki sicer niso končali v golu, pa tudi Raduha je pokazal nekaj res izjemnih obramb, tako da oba vratarja na današnji tekmi sta v izjemni formi, to že moramo povedati. Še namenjava pri Aluminiju ta trenutek, Mladenović prihaja v igro, iz igre pa Bede Osuđi. Maribor pa v zadnjih minutah s pritiskom, tudi do menjave v konici napada je prišlo. Jan Mlakar je prepustil mesto Luki Zahoviću, ki bo torej v konici napada Maribora v zadnjih minutah. Nogometaši Aluminija pa bodo še naprej nevarni in so ta trenutek spet nevarna podaja v kazenski prostor. Zaključi strel, vratnica, gol! Gol Aluminija, Alumini vodi v 80 minuti v Ljudskem vrtu, strelec zadetka pa Vito Težak. Tako dobro je kazalo, Maribor je pritiskal, na to pa v 80 minuti, torej zadetek za vodstvo Aluminija, ponovno nekaj zmede v obrambi in če Maribor ne bo pritisnil, zdaj v zadnjih minutah in dosegel vsaj še en zadetek, bo tudi Maribor, bo padla še zadnja nepremagana trdnjava v prvi ligi Telemachu tej sezoni, kajti Maribor je še vedno edina ekipa brez poraza, no. Ampak zdaj je poraz blizu, 81. minuta se je začela in Aluminij vodi z 2-1, še enkrat več moram povedati, niti približno ne zasluženo, ampak ja, ker nekaj razpok je bilo danes v obrambi Maribora, Aluminij pa je odigral zelo, zelo konsistentno celo tekmo in torej zasluženo, torej prihaja do vodstva in Maribor zdaj čaka težko, težko delo v še zadnjih 9 minutah in sodnikovem podaljšku, da bi morda vseeno uspeli izenačiti. Seveda tekma še ni končana, mislim pa, da zdaj pripravlja Darko Milanič še eno menjavo, da bo v igro vstopil Dario Vizinger. Ampak, kar je pomembno je, ko pogledamo na semafor, Aluminij vodi z 2-1 in Maribor bo torej zdaj krenil po zadetek za izenačenje, ampak veliko zmede je v igri Maribora. Zdi se, da tisti poraz proti Korotanu v pokalu sredi tedna ni bil, bomo rekli takole, slučajen, da je morda težava nekoliko širša, ampak seveda prihaja reprezentančni premor, priložnost, da se tudi pri Mariboru stvari resetirajo. Morda pa bi bilo fino vseeno, če bi Maribor uspelo na današnji tekmi izenačiti. Maribor izvaja avt na polovici Aluminija,

0: na robu kazenskega prostora, tam poizkuša s podajo Zahovič, vendar slaba podaja bila to in žoga je končala v gol avto in zdaj torej še menjava je še enak, odhaja iz igre na mesto njega pa v igro Dario Vizinger. 83. minuta, Aluminij vodi z 2-1 v Ljudskem vrtu.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju.
7: 87. minuta teče, Maribor lovi, zenačenje v Ljudskem vrtu, 2-1, še vedno vodi Aluminij, kar nekaj strelov Maribora je bilo zdaj in priložnosti za protinapad Aluminija, ki pa ga zdaj v tem trenutku ustavlja Ramšak, ampak bilo je kar nekaj zaključnih strelov, tudi vratar Raduha si bo danes zaslužil svojo plačo zagotovo in pa jasno da bonus, če bodo uspeli nogometaši Aluminija premagati Maribor, ampak ni še konec. Maribor pa seveda pritiska 87. minuta, išče Maribor izenačujoči zadetek, Čipamba na desni strani, Čipamba v sredino, Cipot je tam in to bo kot za Maribor, težka žoga je bila to, za Cipota ni uspel streljati, bilo je bolj izbijanje kot iz leve strani, hitro teče zdaj Karničnik, da čim prej izvede ta kot, to bo podajal v kazenski prostor, kjer se razporejajo zdaj tudi branilci Maribora, kot običajno ob kotu Karničnik, na drugo vratnico, nobenih težav za Raduho pri tej podaji, ki je z lahkoto ujel to žogo, tako da ja, vse manj časa je in to bi nekoliko pokvarilo sicer lep sobotni nogometni večer v Ljudskem vrtu, ko so se ponovno vrnili navijači, ko je bilo spet tako kot mora biti na tekmah Maribora. Dobro je kazalo tudi dolgo do pravzaprav 52. minute, ko so uspeli nogometaši Aluminija najprej izenačiti, potem ko je Maribor vodil z 1-0 po zadetku Čipambe in na to še zadetek Težaka pred slabimi 10 minutami za vodstvo z 2-1 in ja, zdaj 89. minuta se je začela, kar nekaj minut bo tudi sodnikovega podaljška, torej Maribor Aluminij 1-2, slišimo se ponovno v sami končnici današnjega obračuna.
6: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: se teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, teče 60 dni po podaljšek v Ljudskem vrtu, prva od 4 minut je že mimo. 1-2 je rezultat in Aluminij je izjemno blizu zmagi danes v Ljudskem vrtu. Prav je imel Darko Milanič, ko je pred tekmo napovedoval, da absolutno ne bo lahko danes na tej tekmi. No, Maribor zdaj v še enem napadu Cipot je uspel prodreti in podati v sredino. Lepo je poizkušal zdaj Gonsalves iz voleja iz prve, vendar je žoga odletela mimo desne vratnice vratarja Raduhe in zdaj bo spet trajalo nekaj časa, da Raduha izvede gol out. Sodnik seveda že odšteva, to je novost v tej sezoni. Drugače pa bomo že na polovici sodnikovega podaljška, počasi Maribor pa torej zaostaja in bo, kot kaže, danes doživel prvi poraz v tej sezoni. Dejstvo je, da pač drugače smo si nekako vsi skupaj predstavljali to vrnitev navijačev, ampak očitno je prišlo do določenega paca v formi tudi pri Mariboru in seveda je bilo iluzorno pričakovati, da bo Maribor odigral celo sezono brez poraza, ampak škoda, da se bo ta prvi poraz zgodil ravno na tej tekmi, ko so se po mesecih tišine v Ljudski vrt vrnili navijači. Zdaj še en kot za Aluminij. 93. minuta teče in zdaj bodo torej izvedli še tako in potem počasi konec tekme, morda Mariboru še uspe en napad, ampak to je tudi to, največ, kar lahko Maribor še morda po milosti iz nebes doseže, danes je neodločen izid, ampak slabo kaže, no slaba podaja pa je bila tudi ta iz kota in hitro je potisnil žogo proti Vizingerju, Jug Vizinger je krenil, je že žogo na polovici Aluminija proti Čipambi, Čipamba se je odprl desno, Čipamba je že na robu kanskega prostora, Čipamba močna žoga v sredino, na odbiti žogi Cipot preko vrato. Težka žoga je bila to, težak položaj, zdaj je tam, kot kaže, nekoliko poškodovan tudi vratar Raduha, ampak bo lahko nadaljeval s tekmo, ampak tudi 94. minuta se počasi in zanesljivo izteka. Škoda, da ni Cipot bolje zadel te žoge, bila je to sicer vse prej kot lahka situacija, kot smo dejali, ampak Cipot bi morda lahko zaključil nekoliko bolje, zadnje sekunde te tekme pa tečejo. Vprašanje, če bo Matoša še kaj podaljšal, da bi morda dosegli oziroma si priigrali še eno priložnost. Nogometaši Maribora Matoša že pogleduje na uro, morda bo pustil še ta napad, zdaj mora Karničnik žogo hitro naprej in tudi je Žiga Repas, pa Čipamba in Vizinger teče, Luka Zahovič je padel, kazga prostora, 11 metrovka! V 95. minuti hitra akcija Maribora, Luka Zahovič je padel v kazenskem prostoru in Maribor ima, kot sem rekel, po milosti iz nebes še priložnost za to, da se tekma konča z neodločenim izidom. Kdo bo zdaj izvedel to najstrožjo kazen? Zdaj mislim, da je tam priletelo tudi nekaj rumenih kartonov. Morda še sodnik Matoša čaka tudi na potrditev iz VAR sobe, ampak Luka Zahovič je tam padel, bil je pri žogi, mislim, da ga je podrl vratar Raduha, in čakamo torej na odločitev, ali gre za 11 metrovko ali ne. Torej, ne smemo se veseliti prehitro, obstaja seveda možnost, da te 11 metrovke tudi ne bo. Še vedno spremlja VAR dogajanje, medtem ko teče že 96. minuta tekme. Tam zdaj tudi nekaj vroče krvi v kazenskem prostoru, nekaj odrivanja. Bamba Suso se tam si je zmenil nekaj ostrih besed s Tijom Cipotom, medtem pa še vedno čakamo na odločitev Vara. Če bodo zdaj sodnika Matuša povabili na ogled, potem skoraj zagotovo ne bo 11 metrovke. Ja, kot kaže da, 11 metrovka je in Maribor bo imel priložnost za izenačenje v 97 minuti. Torej, mislim, da si je prav Luka Zahovič nastavil žogo, tako je Luka sam, sicer je tisto, pa ne bomo zdaj v teh nogometnih pravilih, Luka je seveda izjemno izkušen nogometaš in v 97 minuti lahko Maribor vseeno prinese točko danes na tekmi z Aluminijem, torej ali Zahovič ali Raduha, sodnik Matoša je dal znak, Zahovič in gol! 2-2. Kot kaže vseeno, Maribor ostaja nepremagana ekipa, edina nepremagana ekipa v prvi ligi Telemach. Ja, tudi tako situacijo si je treba prislužiti. Maribor si jo je danes pravzaprav izboril v tem trenutku, tudi konec tekme. Čestitke nogometašem Aluminija, izjemno so se borili, na koncu pa po zanimivi tekmi delitev točk in izid 2-2. Maribor odhaja na reprezentančni premor kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach in še vedno edina neporažena ekipa prve lige. Hvala za vašo pozornost, lep večer še naprej.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani. Greva z

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. Toti radio.